0: Bună dimineața, s-a făcut ora 7:03, Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Ilie Bolojan înmoanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, s-ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seară trecerea în opoziție odată cu adoptarea moțiunii PSD Aur. Liderul PNL Ilie Bolojan aseară la Antena 1.
2: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație.
1: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul. Avertisment din partea președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, el spune că tensiunile politice lovesc acum direct în economie.
3: Vom asista imediat.

După incendiul de săptămâna trecută de la CET Vest, există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Asta pentru că transformatorul unde a avut loc incendiul funcționează pe bază de ulei de răcire, care este extrem de dăunător pentru mediu. Urmează prelevarea de probe pentru analize. Ploieștiul va avea 20 de tramvaie noi. Consilierii locali au aprobat un împrumut de 36 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Acesta va fi rambursat în cel mult

0: aerului. S-a stabilit finala Ligii Campionilor, PSG Arsenal Londra. PSG, deținătoarea trofeului, s-a calificat aseară după ce a trecut de Bayern München, scor general 6-5. După un tur spectaculos luna trecută la Paris, scor 5-4, aseară a fost remiză 1-1. În cealaltă semifinală, Arsenal a trecut de Atletico Madrid, scor general 2-1. Finala PSG Arsenal va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 19 și 27 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Asta zic.
3: Wake up and rock.
4: You are listening now to Morning Glory.
5: Gata, în sfârșit a venit vremea cercetătorilor brazilieni. De ăștia n-am vorbit, dar unul susține că din greșeală a găsit o scurtătură către Marte. Timpul de călătorie, ci că ar fi redus cu jumătate, ceea ce înseamnă că o navă cu echipaj uman ar putea să facă o misiune dus-întors în câteva luni. Acum, sincer, dus-întors, o prostie. Cine mai vrea să se întoarcă aici? Uitați-vă puțin la știri. Deci, până la urmă o să vină cineva la voi într-o bună zi, o să intre la voi în birou și o să vă întrebe: vreți ceva de pe Marte? Vreți ceva de pe Marte? În portughez, normal. Și, evident, Morning Glory, care e mai suspicios așa din fire, s-a întrebat dacă sigur e un cercetător brazilian? Sigur nu este un taximetrist brazilian?
6: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!
5: Da, în fine, acum cine suntem noi să discutăm chestiile astea? Până la urmă...
7: Ce vacă sunt!
5: Bă, spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem
8: la revedere
5: și ne uităm cu uimire și îngrijorare la ce se întâmplă în continuare în jurul nostru. Dar vremea azi are lipici. 0729 00122. În afară de ce a zis vulpea la arici, tradițional, ce a zis vulpea la arici, încercăm să ne ocupăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat de realitate, echidistant, nou, informat, așa cum v-a obișnuit Morning Glory în îndelungata sa existență. Până una alta, ne uităm 7 mai 1211, sau cum ar spune Viorica Dăncilă, 12-11, are loc colonizarea cavalerilor teutoni în țara Bârsei de către regalitatea maghiară. Adică ei, sigur, n-au rămas în istorie decât ca teutoni, cavaleri.
9: Nu prea erau.
5: Că am înțeles că oamenii din țara Bursei, mai ales doamnele, se cam plângeau că nu le dădeau bună ziua pe scară, că nu le sărutau mâna, că nu le deschideau portiera de la caleașcă. Niște țărani.
10: Sau ușa de la bloc, n-o țineau.
5: Hai să nu mai, să nu mai ardem așa aspirațional cu cavalerii. Nu erau deloc cavaleri. Alea nu erau deloc gesturi cavalerești.
10: Erau cavaleri doar în acte.
5: Plus că aruncau cu ciolanele de la animalele pe care le serveau la masă direct în câini. By the way.
10: Foarte urât.
5: Ca să știți. Ca să știți. Bun, acum ne mai uităm totuși tot la istorie. 1775, Imperiul Austriac, care abia să devină Imperiul Austro-Ungar. Și după aia am ajuns noi să ne întrebăm, când auzim că joacă
10: Austria-Ungaria,
5: Austria-Ungaria, cu cine?
10: Da, da.
5: A, așa.
10: E meci Austria-Ungaria, da, da,
5: da, da, da.
10: Cu cine joacă, da.
5: Dar iată încă o dovadă că nu e cazul să-i spuneți vreunui sucevean, de exemplu, că e moldovean,
10: da.
5: Că dracii vă găsește, că dă cu bolovan, nu de altă.
10: Da,
5: da. Deci puteți să-i spuneți unui gălățean, în schimb, liniștiți, da. Liniștiți.
10: Sau buzoian.
5: Da, sau buzoian.
10: Sigur.
5: Și asta. Dar aplauze, am primit tricouri, mulțumim foarte mult. Nu știm mulțumim, dacă cei care ne-au trimis sunt pe fază, dar... Hai Steaua București, PCSB, PCSB nu e Steaua București. Deci 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni după ce a bătut Barcelona cu 2-0 după prelungire.

0: Gir și 11 metri. Dar, bă, era 11 metri, 11 metri.
1: Apără Ducadam, nene.
0: Da, da, da, da. Nu se pune problema ca FCSB să câștige vreodată Cupa Campionilor.
1: Dacă e, poate câștigă pe asta României.
0: Dar ar putea suporterii... Mă rog, nu știu dacă are suportere această echipă, FCSB?
1: Da, are.
0: Ar putea să încerce un FCSB, e cam ca Steaua București, e cam ca, da.
2: Ce vacă sunt! Da.
0: În fine, astea sunt situațiile din istorie, nu?
1: Da.
0: În cazul în care vă interesează, cea de-a Xixia...
1: Așa.
0: Xixia, ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Bucureștene la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Mm. E singura variantă în care hortii sună decent, da? Ar spune ungurii nostalgici, da, pasionați de istorie. Dar, pe de altă parte, na, e dimineață, e frumos, o să fie din ce în ce mai frumos, e cald. E un răsărit superb.
3: De grade.
1: Aștept să se încălzească și la mine în casă.
0: Amă, coiamă, Mihai, mă.
1: Sunt 21 de grade doar.
4: Astăzi.
1: Îngheață mâinile.
0: Cum asta zic? Dar nu e asta temperatura la care e recomandat să dormim?
3: Ca ce să nu facem
1: să dormim e una.
0: Grade.
1: Dar să dormim e una.
0: Dar pune, dragă, un training mai gros pe
1: tine. Păi să știi că pun.
0: Ai șosete?
1: Da. Ies din casă și este mai cald decât în casă. Bine, vor veni vremurile când o să fie prea cald. N-ai
0: știu un calorifer electric?
1: Am... Dar nu face față, domne.
0: Deci vremea azi are lipici. Răzvane, rețeta tu mi-o zici. Și vremea azi are lipici. Stau pe spate între urzici.
5: Morning glory, morning glory. Vedi Napoli, poi mori.
0: Vremea azi are lipici. După ce cazi, să te ridici.

0: plastic sau nuci pe can, 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
5: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabile în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.
15: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Unde sunt vara schiorii?
1: Și 20 de minute peste ora 7 și 3 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Pur și simplu s-a făcut joi, nu știu când, adică vinerea mică. Foarte repede s-a scurs chestia asta. Ne-am luat cu politica și tâmpeniile și uite în ce hal am ajuns. Dar acum am văzut că a mărturisit pătrarul că i-a scris la un moment dat, i-a explicat lui Bolojan ce să facă.
2: Așa, dar nu l-a ascultat.
1: Nu, nici nu l-a ascultat, dar i-a răspuns totuși la mesaj. Da. Deci, i-a spus care e treaba. Mă rog, nu știu, poate n-a avut timp să citească mesajul, s-a apucat să facă altceva și cu siguranță ar fi trebuit să țină cont. Dacă nu-i scrie Ahrubaru, trebuia să-i scrie zi. Cum îl cheamă, mă? Ăla!
2: Alin?
1: Nu. Nu, în fine, hai, vă las că nici voi nu sunteți în formă, da. Tu ce faci? Ai treabă, Mișu, da?
3: Un pic, așa.
1: Ești ocupat, iartă-mă, scuză-mă.
3: Da, eu...
1: Da, nu. Nu, dar eu insist, nu, scuză-mă.
3: Dar nu, te rog eu, scuză-mă pe mine.
1: Nu, n-are sens.
2: Da, măcar a lăsat mouse-ul. Da. Lucrează cu celălalt.
1: Cât de cât, da.
3: Lucrez cu al meu, am adus de acasă.
1: Bun, deci Mihai se comportă în continuare ca mistrețul porcușorul isteric care este în vișin și mănâncă cireșe. El
2: pentru
1: are
2: că
1: această
2: da,
1: tehnică. Dar ziceam acum, mai ales că, uite, s-a strânge lațul, ca să zic așa, și ăia că avem guvern, ăia lanți că hai să vedem ce guvern aveți, că nu aveți niciun guvern. Și, și tot așa. Băi, stai puțin. E ok, las-o așa. Dacă vreau să mă uit și eu la vreme, la... Da? Da. Deci, nu e Andrei Caramitu. Cum îl cheamă pe ăla de avea și aplicație? Busy Day, cum
2: Busy? George Buhnici.
3: Nu.
1: Nu, mă, taci-mă.
2: Ok.
1: Moise Guran.
2: Moise Guran.
1: Hai că de bine, de rău.
3: N-am mai apărut în feed.
2: Na. Exact. Da.
1: Vremea azi are lipici. Cine v-a lucrat aici? Și vremea azi are lipici. Mămăligă a făcut plici.
3: Da,
1: ceea ce e corect. Bun, hai să vedem acum totuși cu lipicioșii. E un moment de concluzie acum, da? E un moment al evaluărilor. Plecat guvernul într-un mod tragic, vine altul care deja se anunță tragic și nu mai ieșim din tragedie, zici că țara e condusă de Maia Morgenstern. E îngrozitor.
2: Pare un film românesc.
1: E ca o piesă în care joacă Maia Morgenstern. Doamna
2: românesc.
1: Noastră Maia Morgenstern.
2: O melodramă continuă.
1: Așa. Nu e, păi, nu spune melodramă și Maia Morgenstern în aceeași propoziție. Nu există.
2: Nu
1: e dramă. E dramă tragică. Nu e orice fel de dramă. E cea mai tragică dramă din lume. Dar zic totuși că ce ați învățat voi, dragi lipicioși, de la părinți și s-a dovedit a fi greșit? E un moment de bilanț, un moment în care privim în partea aia și ne întrebăm. Și aflăm răspunsuri foarte bune, zic eu, de la lipicioși.
0: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Deci, în concluzie, 0729-00122, dragi lipicioși, ce ați învățat voi de la părinți și s-a dovedit a fi greșit. Deja puteți, nu? Să...
3: Da.
1: Să spuneți chestia asta. Deci vremea în rest are lipici. Mă cac acolo, mă cac aici. Și vremea azi are lipici.
3: Da, o posum
1: pe
3: toți aici.
1: Ăștia i-aș lua la bici. Și...
3: Da.
1: Da, uite că sunt ascultători care învață ceva de la noi.
3: Corect.
1: Da. Alăturarea dintre Frank și Arici, da.
3: Și dintre
1: ca
3: Clark.
1: Ca să nu
3: și...
1: mai vorbim de Kent Clark.
3: Da.
1: Nu?
3: Kent Clark.
1: Kent Clark, așa îl scriau la catalog.
3: La catalog, da.
1: Kent Clark.
3: Kent Clark.
1: Go at the table.
3: Ha? Go pass, the table.
1: Pass. Pass at the blackboard.
3: Pass at the blackboard, yes.
1: Da. Clark. Kent Clark. Frank. Kent Clark, scuze.
3: Kent Clark.
1: E greu, da. Bun, bine. Deci, în concluzie, 0729001122. Dragi lipicioși, ce ați învățat voi de la părinți și s-a dovedit a fi nu greșit, ci foarte greșit?
4: Bună dimineața, mă
1: numesc Ingrid,
4: eu sunt lipicioasă Matei din București. Ce s-a dovedit este că ei n-au de dreptate de mereu.
3: Da.
1: Da.
2: Corect.
1: Perfect. Da, da, da, nici tu.
3: Ce să vezi?
1: Ei n-au dreptate mereu, dar mi-e teamă că tu greșești mai des. Dragul nostru, Matei, din București. Nu, București.
3: Vrei.
1: Știm ce urmează. Nu, da, nu e nevoie. Adică ne înțelegem, suntem oameni, ne cunoaștem. 0729001122. Ce ați învățat de la părinți și s-a dovedit a fi greșit?
5: Bonjurica, morning glory.
1: Morning glory.
5: Eu sunt lipiciosul Dragoș.
1: Așa.
5: Și am învățat rău de la părinți să scuip de la tata.
1: Ce?
3: Cum?
1: Ce-a zis?
5: Tata. Spor la cafeluță.
1: Ah, mulțumim, da, mulțumim. Da, da, da. Stai puțin să găsesc ceva, nu știu,
3: ceva.
6: Nino, Nino.
1: Păi cum, mă, noi avem ascultători care scuipă?
3: No.
1: Așa,
3: păi bun. Ce facem?
1: Păi îi dăm de încurajare și...
3: Nu de încurajare, tocmai.
1: Nu, să nu mai scuipe.
3: Să nu mai.
1: Da. Băi, nu mai scuipă.
3: Nu-i frumos.
1: În primul rând că tu n-ai stungăreață, dacă tu cred că are, nu?
3: Da.
1: Dacă ai stungăreață, cred că ești obligat să scuip.
3: Dacă ai un dințișor din față, dar atunci
1: da,
3: are...
1: Da, da. Bun, bine, hai să încercăm.
3: Mai
1: e un alt lipicios pe fir.
7: Bună dimineața, eu sunt lipiciosul Filip. Am învățat de la părinții mei că dacă pun limba pe un dinte care e în creștere, va crește strâmb. Și este fals asta.
3: A, și e fals?
1: E fals?
3: Ah,
1: dacă pui... Limba pe el, îl împingi și cade.
3: Nu, nu. Nu chiar, nu, nu.
1: Dar ce faci? Limba pe el, vorbești așa. Când pui limba pe un zinge,
3: dar sigur, dacă pui limba pe bateria de 9V, nu te curentezi.
1: Da, el probabil că are doar un dinte.
3: A.
1: Și de asta.
2: Trebuie să-l protejezi.
1: Adică e greu să-l nimerească în toată gura.
3: Da. Dar e și eu la fel de ușor de găsit, totuși.
1: Da, și asta, da. Cred că mai degrabă ți-o odihnești limba pe dinte.
3: Da, cred că acolo stă
1: ca
3: dintele.
1: Atunci când urci un munte, știi? Mm-hmm. Pui piciorul undeva unde ai mai mult sprijin și mai stai puțin, te mai relaxezi, mai scapi de cărcei.
3: Da.
1: Bravo!
3: Hai că-i dăm.
1: Așa este. Felicitări! Da.
3: Ce poți zic?
1: Ce ați învățat de la părinți și s-a dovedit a fi greșit?
8: Mm. Eu am învățat greșit de la mama mea că când pe pământ e noapte, de pe Venus e zi și de fapt e când e pe o parte a globului pământesc în zi, pe cealaltă parte e noapte.
1: Mm-hmm. Da, da, dar ce treabă are Venus aici?
3: Sau Saturn, sau Jupiter.
1: Chiar acum câte...
3: Sau Costinești.
1: Ce e, noapte sau zi pe Venus? Poți să verifici?
2: Ia.
1: Să vedem cum stăm pe Venus. Că nu ne-am pus problema. Ce ar fi să mai chemăm noi pe domnul Adrian Șonca?
3: Da, da.
2: Să mai vorbim despre stele, despre...
1: Că am fost la o prezentare la un moment dat, nu știu, se întâmpla ceva.
2: Deci
1: sau
2: pur
1: și simplu treceam pe lângă observator și am intrat. Și era deschis pentru că se vedea ceva, nu mai țin minte ce. Dar s-a văzut foarte
3: frumos. Doamne, deci un ciclu noapte-zi,
1: da,
3: pe Venus durează 117 zile pe Pământ.
1: Deci,
2: ziua pe Venus ține aproximativ 58 de zile terestre.
1: Mm. Și noaptea mai mult?
2: Nu. Iar noaptea tot cam atât.
3: Cam tot.
1: Am crezut că au nopțile mai lungi. Mm-mm. Ăștia n-au echinocțiu?
3: Nu.
1: Săraci?
3: Nu știu, nu cred. Deci ar trebui să aibă și ei, cred.
1: Păi ar trebui, băi, frate. Nu se poate așa, să lași dita mai planeta fără echinocțiu? Nasol.
8: Slem la aparate.
1: Bun, deci în concluzie, ce?
3: Mai încercăm unul?
1: Ăsta?
3: Nu. Ăsta tocmai ce am aflat cu noaptea.
1: Ăsta e cu noaptea?
3: Da.
8: Că eu am învățat.
1: Da. Așa, bun.
3: Hai. A tras... Ia.
9: Bună dimineața, morning glory. Eu sunt Santiago din Ovidiu. Și ce s-a dovedit că ei au dreptate este că mereu au dreptate.
10: Tu ești prost.
3: Măi.
6: Liniștește-te.
3: A, da.
6: Liniștește-te.
3: Deci s-a dovedit că au dreptate sau s-a dovedit că nu au dreptate? Că au dreptate.
1: Nu știu, istoria ne va judeca. Nu, da. Nu-mi dau seama. Mai avem unul?
3: Da.
1: Sunt curios.
10: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Vlad și ce am învățat eu la tata e să mănânc, e să mănânc semințe și să prind rechin cu sulița.
3: Cu sulița, probabil.
2: Da.
1: Da.
3: Ok.
1: Păi taxul are suliță de rechin.
3: Mhm.
1: Nu se mai fac cum se făceau.
3: Eu în locul ei aș prinde rechin cu semințe.
1: Da?
2: Vezi? Da. Îi ademenești.
1: Îi faci să sară așa.
3: Exact, da.
1: Legea pe chinezi.
3: Exact.
1: Hai băiatul, hai băiatul. Și spui Blackie, nu? Dacă
3: Blackie? Păi dacă da. E rechin de Marea Neagră. Normal.
1: Da, da. Ți-am zis că am avut eu un pichinez în bloc. Era, era maro și îl chema Blackie.
0: Morning Glory, Morning Glory.
3: Dar,
0: e deștept,
3: dar tot îl chema Blackie.
0: It is good. Bun, from the side. A? This
3: Antena,
0: is
3: da?
0: Morning Glory.
1: Antena, da, gata.
0: Ce despre ce vorbim?
1: Hai să lăsăm. Ăsta a fost concursul. Ce ați învățat? Dar puteți să ne lăsați mesaje în continuare. Să ne lăsați mesaje, să ne spuneți, dragi lipicioși, ce ați învățat voi de la părinți și s-a dovedit a fi greșit. Asta a fost tot. Ce e așa de greu? Am dat greu?
0: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
11: Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Da, ci că au echinocțiu în fiecare zi, n-au solstițiu pe Venus. Solstițiu, n-au.
3: Solstițiu.
1: Deci să ai numai echinocțiu. Bă, dar nu e corect.
3: De trebuie să ai și una și alta.
1: N-ai cum ori să ai solstițiu fără echinocțiu și nici echinocțiu fără solstițiu.
3: Deci.
1: A, bă, nu vă bate joc de noi. N-am avut noi 10 la astronomie, dar...
3: Băi, am avut 10 la astronomie.
1: Tu ai avut, mă, 10?
12: Asta zic.
3: Da, da. Asta așa. Pentru că am dat o lucrare la matematică și profesor a zis, n-aveți note la astronomie, vi le trec la astronomie. Băi, notele.
13: Ce dacă, eu v-am zis...
1: Și ți le-a trecut la astronomie?
3: Da.
1: Ah.
3: Băi, deci foarte urât.
1: Bravo.
2: Trebuie să trebuie 10 la mate.
3: A fost lucrarea foarte ușoară.
14: Jos labele de pe Sean Connery. Și atunci dau telefon la Severin.

0: Abdulie pe județ, pe ei, pe mama lor, țipla. Hai, Carlo, nu ne mai facem bine.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Nori.
2: Opo.
3: Și efectiv, uite cum stăteam noi așa, nu știu dacă ați observat, dar la televizor nu prea mai vin vești bune, în general, și pare că toată lumea a luat-o razna și are chef de harță. Și noi tocmai ne pregăteam să nu facem planuri de vacanță, poate mai facem un leasing, poate mai, nu, schimbăm mobila.
4: Sigur.
3: Bă, și nu prea mai e atmosfera aia, adică atmosfera e foarte încărcată la noi în țară și ar putea să fie... mai bună, zic
2: mai
3: eu, mai relaxat, având în vedere câți mici și câtă bere băgăm în noi, nici bere nu mai consumă poporul român. Vă zic, au scăzut vânzările de bere, bă, nu e lumea veselă.
2: Vinul se face mai slab la Iași.
3: Ferească Dumnezeu să ajungem noi să completăm vinul cu alcool. Deci nu se poate să ne oblige.
4: Da, spui ce alcool vei.
3: Alcool de casă, da. Și asta, da.
2: Da.
3: Da, pe ăla îl pui în vișinată, nu pui în altceva. Da, până una alta.
5: Slăb la aparate, slăb la aparate, slăb la aparate.
3: Bun, hai să încercăm acum să mutăm centrul de greutate al emisiunii către oamenii mari.
0: Ne merităm,
3: cei care spun,
0: nu mai facem bine,
3: da?
0: Nu mă probleme, nu mă năcazăre.
3: În ochii. Așa, și să, cum să spun, să potențăm creativ acest moment de mare rahat din istoria țării noastre, în care tocmai s-a născut un nou erou, nu știu dacă pe bună dreptate sau nu, domnul Bolojan. Nu-mi dau seama dacă mai aveam noi nevoie de oameni, de salvatori din ăștia providențiali, dar așa a reieșit.
4: Da,
3: așa a reieșit. Și am văzut că e multă lume inflamată.
4: Pe ei.
3: Și pe ei și pe ei alți.
4: Da.
3: Mă rog. Eu zic că ar fi bine să ne lasem măcar să plecăm în vacanță liniștiți, mergem la Electric Castle, să facem ce trebuie făcut.
4: Să ne și întoarcem asta, din vacanță. Da, da,
0: da. Primul pătară, Adolie pe județ.
3: Și ziceam, totuși, hai să încercăm să folosim versurile ca să îndulcim o veste proastă, da? Cum dai o veste proastă în versuri? 0729 001122, da?
4: Mesaje scrise?
3: Da. Mesaje scrise, da.
4: Mesaje
3: cum,
4: scrise.
3: Cum vreți voi, creativ, puțin mai încolo, eventual primiți și un premiu, dacă,
4: dacă e.
3: Da?
4: Sigur.
3: Adică avem euro. Euro. Ați văzut cât e euro acum? Adică acum merită
4: să tot
3: investiți
4: câștigi,
3: în concursurile, da, de la Morning Glory, care sunt aproape, da, niște titluri de stat. De stat jos și băut o bere, așa că... Da, ce faci cu 100 de euro în ziua de azi?
4: Băi...
3: Faci, da, ceva.
4: Îi schimb.
3: Îi schimb, da, da, da, da, da.
6: Bună dimineața, mă ningrele, sunt Inga Dimitrie și ce fac eu când văd că nu mă vede nimeni? Stau cu capul în sus în continuu, dar în continuu.
3: Bun,
6: dar
3: acum...
6: Dar cu capul în jos.
3: Uite, avem frunzuliță ca șiretul. Mi-au luat din nou carnetul.
7: Mi-e pare rău.
3: Da. Frunză verde ca Parisul, iar mi-au suspendat permisul. Zic și eu. Bine. 0729001122. Frunză verde mărăcine, banii tăi este la mine. 0729
4: Nu.
3: Băi, ce aveți, bă?
4: Băi.
3: Bă, sunt niște ascultători care bagă numai din astea, cu vată în nas, cu mama mare pe masă. Bă, nu se poate. Băi,
2: dar chiar așa.
0: Vreau să fiu primul care a avut o rază.
3: Chiar.
0: Cărăciun fericit.
3: Nu mai avem nimic sfânt.
8: Nimic. Cine vă lucrat aici?
3: A, așa, bun. 0729001122.
0: De sabia s-a avârșit.
4: Vai, frunză verde de la Lele, am pierdut la păcănele.
3: Și frunză verde ca tarhonul, nu mai prins revelion. Da.
9: Așa.
3: Frunză verde de Dubai, vă salut de sub tramvai. Ăsta cine era? Nicolae Labiș, parcă.
9: Da, parcă, da, da,
3: cred
9: da,
3: că
9: da,
3: e un brăz
9: da,
3: din Labiș, da.
10: Ne meritem, soată.
3: Așa, bun, deci văd că a început, a luat-o și mă, ce s-a întâmplat? Foaie verde, foaie lată, mamaie, este constipată.
7: Foaie verde și tot praful, azi mi-a curățat anaful.
3: Bun, acum să încercăm totuși la rubrica anumită
10: Numa probleme.
3: Foaie verde de sulfină, am rămas fără mașină. Și să încercăm să ne ocupăm puțin de copilași, de exemplu.
4: De știri, sufletele
3: cu,
4: lor.
3: Știri cu copii.
11: Orientări și tendinți.
3: Elevii români sunt tot mai obosiți. Asta e o analiză de la Salvați Copiii. Tinerii dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu au timp să se relaxeze. Datele arată că un copil din 3 își dorește să petreacă mai mult timp cu familia. Du-te, mă, de aici. Și 34% să practice un sport. În medie, copiii din România petrec între 6 și 8 ore la școală, iar în jur de 2 ore își fac temele. Și în jur de 7 ore stau cu telefonul în mână.
2: Da. Da. Pe TikTok.
3: Nasol. Deci, oricum, nu că sunt elevii români obosiți, dar te iau oboseala numai când citești toată știrea asta, plus știrea originală comunicată.
2: Ne-a obosit și copilul interior citind da, știrea asta.
3: Până una alta, asta nu se vindecă. Deci, practic au 10 ore pe zi dedicate școlii și 9 ore pe telefon în același timp. Cam, da, cam aici stăteam. Am văzut un interviu cu, îmi scap acum, cred că Bodea se numește, directoarea liceului Caragiale, despre, da, despre copii și cum ne-a transformat tehnologia și ce se întâmplă și lupta dintre părinți și școală, lupta dintre cum stă copilul acasă și ce regulament trebuie să respecte la școală și cum nu e corect să respecte niciun regulament la școală și mulți copii scăpați de sub control, dar e interesant, nu mai știu, cred că pe Hot News l-am văzut sau așa ceva, da, în fine. Deci pe scurt avem, cam pe aici suntem, sondajul cred că e așa, mai mult o mângâiere pe creștet. Da, copiii stau foarte mult pe telefon și intră și în sevraj dacă le iei telefonul. Mulți dintre ei chiar se mai sună pe domnul, mai ții minte, psihologul Viorel, da, Roman, cred că se numea,
9: așa,
3: care se ocupa de adicții la copii. Mai ales asta, adicția de ecrane. Dar
2: de obicei copiii copiază și ce văd acasă și dacă și părinții stau pe telefon.
3: Dar uite-te la orice pizzerie.
2: Da.
3: Toată familia e pe telefon.
2: Da. Timp, da, ieșit împreună la masă.
3: Da, da, și da, am plătit, mâncăm. Da. Foaie verde, foaie lată, nu mai sunt ce am fost odată. Corect. De exemplu, eu nu mai sunt gras.
9: Aia, eu nu mai sunt slab. Da,
3: nu vreau, hai mă, Mihai, mă, de ce vorbești așa, măi?
12: Păi dacă ai băut...
9: Dacă asta e...
3: Da.
9: Asta zic.
3: Da. Frunzuliță corcodus... Ia banii de unde nu-s. Sau frunzuliță corcoduș, ia banii de unde nu-s. Da. Și frunză verde...
9: Ca un nou, da, metroul l-am pierdut din nou.
3: Da, bine. Da.
9: Foaie verde ca patentul... Oh, da, aoleu, nu.
3: Foaie verde de arțar, nu am bani în buzunar. Cum dați o veste proastă în versuri, da? Vă așteptăm și promitem să vă și premiem dacă sunteți harnici și inspirați. Dar până în alta, mai țineți minte când se tăia curentul?
9: Oho, da, da?
3: Și era o poveste a unui copil care, copil din ăsta care își dorea și el să, mai mult să stea cu familia, a participat la sondajul ăsta de la Salvați Copiii și a zis: aseară s-a oprit curentul, n-am avut nici net și a trebuit să stau cu ai mei în sufragerie și am stat de vorbă și chiar par niște părinți de treabă.
11: Morning Glory, Morning Glory,
10: Doamne ajută!
11: Tată-mă!

0: me and my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.

0: Ia de la Delaco.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vină la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026. Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante, ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
6: Apoi dacă și ăsta e program.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 8 și 2 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Guvern PSD cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. Este un scenariu luat în calcul de socialdemocrați pentru noua formulă de guvernare. Partidul îl va propune pe Sorin Grindeanu, premier, vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu.
2: Poate să fie orice fel de posibilitate. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară, domnul Sorin Grindeanu.
1: Lia Olguța Vasilescu, AUR, transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petri Șorpeiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
3: În primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și la moțiune.
1: Eu am mai spus că până acum AUR nu a fost invitat la consultări la Cotroceni. Șantierul naval Adam în Mangalia concediază toți angajații. Cei 1000 de salariați vor fi disponibilizați până pe 16 iulie în două etape pentru a permite finalizarea proiectelor. Angajații vor primi până la 9 salarii compensatorii în funcție de vechime. Șantierul, intrat în faliment, ar putea fi preluat de stat pentru a-l militariza și a face cu el un joint venture cu compania germană Rheinmetall, potrivit profit.ro. Comportamentul agresiv în trafic poate fi sesizat online prin hub-ul Ministerului de Interne. Reprezentanții instituției fac apel la șofer să raporteze orice comportament periculos pentru a crește siguranța în trafic.
4: Vă încurajăm pe toți să raportați cazuri pe hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, pentru că siguranța în trafic este o responsabilitate comună, iar fiecare sesizare responsabilă ne ajută să intervenim rapid și eficient.
1: Portugalia ia în considerare un program de voluntariat civic-militar destinat tinerilor între 18 și 23 de ani. Cei care se înscriu în programul Apărați Portugalia vor primi la sfârșit 440 de euro, dar și alte beneficii, precum obținerea gratuită a permisului de conducere. Durata programului este de 3 până la 6 săptămâni. În prezent

0: ceremonia de ziua Europei după ce guvernul Bolojan a fost demis. Asta înseamnă că am făcut curățenie degeaba, au zis doamnele de la guvern, și pe de altă parte a fost anulată și recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni. Contextul actual impune concentrarea pe găsirea unor soluții, a transmis administrația prezidențială. E mare păcat pentru că știm că domnul Nicușor Dan e chiar sufletul petrecerii, dă niște party-uri ceva de speriat. Și normal că nu ne arde de recepții și de musafiri, dar păcat de sărățelele alea că au să se usuce aiurea. Dar acum că au anulat recepția, cu siguranță, cu siguranță se vor găsi și niște soluții.
1: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii. Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
0: Și ziceam să și începem emisiunea, pur și simplu să vă spunem bună dimineața, normal, să vă încurajăm să așteptați momentul, adică să stați cu noi până când vă spunem la revedere, pentru că na, toată lumea trează în organizația de bază, s-a făcut vinerea mică, avem versificatori o grămadă printre noi și le mulțumim foarte mult că vin să se joace în fiecare dimineață cu noi aici la Morning Glory, la Rock FM. Adică avem concurs, avem valoare, avem premii, avem 100 de euro, de exemplu, mai avem mai încolo niște premii. Bă, de bine de rău, am păcălit-o și pe asta, știi? Adică se încheie o săptămână de mare, hai să nu zic, știi? Așa. Dar da, înțelegeți la ce mă refer. Și, băi, voiam totuși să... Hai înainte să vorbim despre ce se întâmplă, mai bine să facem concurs.
2: Mai bine
0: le dăm
2: să
0: la oameni,
2: să aibă ce să schimbe.
0: De euro, da?
2: Da, că acum chiar contează.
0: Da? Hai mai bine așa. Deci, Morning Glory vine și...
1: Morning Glory vine și eliberează... Rima din tine.
0: Și atunci rima, uite, e simplă. Cum dai o veste proastă în versuri? Da? 0729 001122. Scriți acolo veste proastă și lăsați versurile, da, ca să vă și găsim. În afară de faptul că, da, vremea azi are lipici, lebăr, tobă și șorici.
3: Foarte bun, da. Dar a trecut vremea lor momentan.
0: Momental?
3: Momental, da, da. Scuze.
2: Avem sute de mesaje, nu zeci.
3: Sute.
0: Da. Uite, de cineva se vede că a citit multe epigrame. Draga mea, soție scumpă, vreau să zic ceva de vis. Tu te duci mâine la muncă, iar eu nu, am fost demis.
2: Nu.
3: Nu.
0: E dor de altă dată, dor de Urzica. Mi-e teamă.
3: Da, dor de Cincinat Pavelescu.
0: Nu,
3: da. Așa, e bun. Proastă, da.
0: Da.
2: Foaie no. verde, trei măsline, astăzi bag divorț de tine.
0: Da, e adevărat că mohair rimează cu sictir, dar da, nu e
3: frunză
0: ce mai
3: verde spune. De Budău, ar fi bine, da, e rău.
2: Da?
0: Da, vești proaste în versuri, îmi place asta.
3: E foarte drăguță.
0: Da.
2: Foaie verde se pare de susai,
3: dăm voi.
2: Guvernul da. S-a dus în rai.
0: Așa. Ce faci, Mihai?
3: Uite asta, fac.
0: Ah.
2: Foaie albă de ridichi, astea-s pietre la rinichi.
0: Mișto, îmi place.
3: Stai să-l vedem.
0: Bun, bun. Bun. Foaie verde de ridichi, astea-s pietre la rinichi.
3: De ridichi.
0: Da, mă.
3: Ridichi.
0: E nu destul de simplu să... A?
3: Nu tratează, nu? Ridichile, pietrele la rinichi.
0: Nu, nu. La rinichile.
2: Cireșele scumpe acum.
0: Cum spun italienii, nu? Ăștia care au stat. La rinichile.
3: La rinichile.
0: Da, e. 0729 001122. Dar vremea are lipici, bâză, țurcă, bambilici.
3: Așa.
0: Da. Băi, ce bune. Stai, stai că avem un dublu câștigător. Nu, fii atent. Azi vă dăm două premii. Vă mai dăm un premiu și ora viitoare. Așa că da, puteți să continuați să ne trimiteți nime. Același autor. Același autor.

0: autor, același autor, în afară de foaie verde, foaie albă de ridic, astea-s pietre la rinic, fiul tău e nătărău, ai noroc că nu-i al tău.
1: Respect
0: înseamnă respect, cum a spus un tâmpit pe Facebook mai de mult. Nu pe Facebook, pe YouTube. Scuze.
2: Iartă-ne,
0: adică
3: ai citat greșit.
0: Suntem totuși o instituție de presă, cităm corect sursele, da? Nu ne batem joc.
2: Așa.
0: Domnul Răzvan Antonescu este câștigătorul acestei sute de euro,
1: nu doar la puncte.
0: Da. Practic a câștigat la puncte în fața lui, pentru că nu știm cu ce mesaj a câștigat, că ambele sunt de premiu. Mulțumim foarte mult, Răzvan. Ce prenume. Ha! Mă. Predestinat să fie number one.
1: Foarte bine. Bravo.
0: Da.
1: Eu aș da cu fiul. Pentru asta aș premia mai
0: da.
1: Mult.
0: Da. Cum mi-a zis mie un pensionar, știi, mi-a comentat când am anunțat că am un copil. Bă, era unul de ăsta, de nu, ăla care nu spală maiou.
1: Aoleu!
0: Ce? Iese afară cu el, nu? Ce? Cine simte ce? Deci ăla care nu spală maiou și are poză de profil în maiou.
1: Da.
0: Pe Facebook. Dar maiou de ăla, purtat două săptămâni.
1: Și poză făcută cu un
0: pensionar balcâz.
1: Cu lentila foarte cu murdară, da.
0: Dacă pronunți în fața lui cuvântul sex, se gândește mult. Se gândește mult la ce înseamnă. Și... A zis, tată, ăsta poate în acte. Da, mă, sunt oameni de ăștia, mă. Sunt oameni de ăștia.
1: Da.
0: M-am amuzat.
3: Ce să... comentariile.
0: Ce? Nu. No.
1: Nu, da, pe altfel cum ne mai auzi.
0: Dar cum afli de aici, cum îi blochezi?
3: Da. Și asta e drept, ai tu un bloc face cinstit.
1: Da, bun.
0: E foarte bine.
1: Felicitări, Răzvan.
0: Da. Da, mulțumim foarte mult pentru accept. Asta a fost concursul, mai facem unul.
1: Da.
0: Deci vești proaste în versuri. Bă, că e un moment extraordinar pentru vești proaste în versuri.
4: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
0: Și voiam să mai menționăm la gloriosul zilei, cum a zis doamna Olguța?
3: Ne-a spus, poate să fie orice fel de posibilitate.
4: Gloriosul zilei.
0: Da. Deci, pot să fie orice posibilități. Felicitări! Patrova! Și mulțumim încă o dată, am primit cadouri aniversare de la Steaua București. Da. Astăzi, când se împlinesc 40 de ani de la... câștigarea cupei campionilor, da. Barcelona, în fața Barcelonei, apără Duc Adam,
1: fetele
0: noastre. Da.
1: Să nu-ți aminte, suntem finaliști.
0: Da, suntem finaliști și...

0: ce se bebuie, stau
1: da, mulțumim foarte mult pentru Ficou și pentru invitația la evenimentul aniversar de astăzi, dar, mă rog, e puțin complicat în noua mea viață, cel puțin, în colegii nici atâta, că dacă nu merg eu, nu merg nici ei. Nu e așa?
2: Da, așa este.
1: Da, dacă așa vă doriți, da.
3: Da, da.
1: Și altfel, vești proaste în versuri, mai stătem puțin, nu? Ne mai gândim?
2: Sigur.
3: Foaie verde, foaie lată, am probleme la prostată.
1: Da.
2: Asta nu-i bine.
1: Și pe de altă parte...
2: Cine bate la seara la fereastra ta? Nu.
1: Da.
3: Foaie verde, foaie rece, am uitat berea la rece.
1: Mă rog.
3: Ok.
1: Foaie verde de mohor... Iar a înghețat sticla în congelator.
4: Morning Glory.
1: Cazul meu.
4: Stay tuned.
1: Da, ce bună.
4: Or you'll be sorry. On Rock FM.
1: Și avem și piesă de insistență de la domnul nostru David Bowie, care a făcut un cover, nu o să vă vine să credeți, după

0: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
9: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
13: Pe bandă continuă.

0: bonjurică, bonjurică. Avem foarte multe vești proaste, dar îndulcite de versurile minunate, eminesciene aproape, pe care ni le trimiteți la 0729001122. Dar ce zic eu?
1: Ce nu? Zic eu?
0: Nu. Dar ce zic eu? Aici, așa. Foaie verde, brusture, meșterg și meusu. În fine. În fine. Dar ce zicem noi? Ce zicem noi? Mai avem un concurs, vă mai dădem ceva. Mai încolo vă mai dădem ceva pentru rime. Da, zic până un alta să vedem ce alte probleme mai sunt, nu?
2: Ce alte probleme mai sunt?
0: Păi, ați auzit că nu mai vine doamna aia și au făcut ăștia curat la guvern degeaba, după aia
3: oricum făcuseră așa,
0: nu ne mai invită domnul Nicușor Dan la recepție, că e situația care este în țară și...
1: Nici măcar la recepție?
0: Da. Păcat că dă niște petreceri extraordinare. Elevii români sunt tot mai obosiți și mi-e teamă că la halul în care vorbește și scrie, nu e obosit de la învățătură, ci e obosit de la telefon. Și că ar vrea să stea mai mult cu părinții. Pentru că par niște părinți de treabă, mai ales că unii descoperă la vârste înaintate deja, pe la 15-16 ani.
3: Sau când se pregătesc să plece de acasă.
0: Exact,
3: la
0: înainte să înceapă să nu-i mai suporte și să fie cei mai răi părinți. Pe de altă parte, Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Uh-huh. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție, e urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 e Politehnica București și pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Probabil că se învață cam ce s-a învățat la 1918 sau ce se învăța imediat după 1 decembrie 1918. E pe locul 34 în clasament.
1: Aolea, departe. Așa.
0: A zice eu. Deci, nasol e că acum, după ce termină o facultate, chiar nu mai știi încotro să te îndrepți, pentru că s-a băgat, după cum... Vă aduceți aminte, mă, ce scandal a fost, ce scandal a făcut Godină când s-a dus la un anumit lanț de hipermarketuri, a cărui imagine sunt eu, și a găsit un self-check,
1: da,
0: o casă din asta. Da, da, da. Bă!
3: Gata, ne iau joburile.
0: Din când în când, cred că e drăguț să spui, pardon, mă scuzați, n-am fost chiar cel mai isteț.
3: Ei, nu se mai aduce
1: aminte.
3: Da, exact.
0: Bă, dar ce scandal, dar ce...
3: Internetul uită ușor. Bă,
0: fuștire la televizor cu oameni revoltați. Bă, nu vă e jenă așa că sunteți proști? Adică, chiar...
1: Păi da, trebuie
0: chiar
1: să-ți dai
0: prostie.
1: Seama de acest lucru.
0: Chiar e... Ah, come on. Dar... Cât de cât, uite că avem totuși cu ce ne lăuda, Ministerul Educației a publicat topul ăsta, că Sanchi avem și noi învățământ, că Sanchi ies generații de aur după generații de aur, și bineînțeles, cum ar zice Morning Glory, și foarte bine zice, că ce a publicat Ministerul Educației este de fapt un top chiori în țara orbilor. Da?
1: Da.
0: Mulțumim mult!
2: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii.
0: Uitați-vă puțin la televizor, vedeți ce se întâmplă când oamenii depășesc momentul ăsta de educație din România, ce ajung să voteze, ce baliverne ajung să creadă, ce oameni ajung să susțină, ce oameni a dat învățământul nostru, că vedeți în Parlament.
1: Da.
0: Ăia sunt, ăia au terminat și facultate, au terminat și liceu, ăia sunt. Uitați-vă puțin ce mecle au, cum vorbesc și mai ales ce legiferează, cum se poartă ei cu poporul și de ce poporul nu este absolut, absolut, dar absolut deosebit de reprezentanții săi. Așa că, foaie verde de mărar, stăm la lumânare, iar, cum ar veni.
1: Da.
0: Totuși să nu uităm că am avut nostalgia asta pentru cum se făcea odată, că avem din când în când acest tip de regret, că nu se mai fac cum se făcea. Și uite, avem la rubrica dedicată istoriei, pentru că știți
1: suntem
0: foarte
1: pasionați.
0: Bine. Da, da, suntem pasionați. La rubrica dedicată istoriei, care coincide practic cu rubrica dedicată țării noastre, România. Avem o cerere de căsătorie organizată într-un mod inedit de către un tânăr care a avut nevoie de ajutorul jandarmeriei din Năsăud. O tânără a fost martoră cum iubitul ei era percheziționat de către jandarmi într-o acțiune de verificare a respectării măsurilor impuse în context pandemic.
1: Oho!
0: Asupra tânărului s-a găsit o cutiuță cu un inel de logodnă. Și aici jandarmii au făcut cu ochiul.
4: Wink, wink, da, da.
0: Da, trebuia să alinieze așa ca în ca într-un musical american.
3: Da,
0: și el să alunece frumos, dea cu ulei acolo și să alunece până în fața ei cu cutiuța cu inel în mână.
4: Da, da.
0: Deci,
4: practic, s-ar fi putut cânta și ți-am dat un inel de către jandarmi.
0: Da, fost da. Frumos. Ți-am dat un inel, dar ce ai făcut cu el?
3: S-au dat lacrimile.
4: Da, da, da.
0: Da. Da. Ți-ai băgat deștul în el.
4: Așa.
0: Da.
4: Da. A Bun. Acceptat să înțeleg.
0: Da, da. Da. Da,
3: și
0: da.
3: Serios?
0: Da, a început cu o percheziție. Asta e, ăsta e un semn că e o căsnicie de durată. Da. Pentru că dacă afli cam tot ce e pe acolo, nu, răvășești tot, intri în casă, pui la punct.
4: Păi, în fond, în momentul în care intri în căsătorie, trebuie să știi fiecare cu ce vine. Percheziție, nene.
0: Da. Pe de altă parte, ăsta, înțeleg că și Mirele era jandarm. Erau colegii. Da.
4: Asta și se explică, da.
0: Mai sunt alte metode în cazul în care nu aveți neapărat jandarm acasă. Și mai mult e în funcție așa de, da, totuși jandarm cu alte meserii ale doamnei, că până la urmă și ea mai contează. Vezi că doar pe el l-au pus în valoare aici.
3: Da, da. Ea nu știm cu ce
0: era
3: se ocupa.
0: Jandarm. Era casnică.
4: Casnică.
0: Pardon, cu ce se ocupa ea? Era îndrăgostită.
3: Așa.
0: Își dorea să fie miresică. Nu? Și după aia mămică.
3: Da,
4: da, sigur.
0: Și după aia să-i dea copilului, cum mi-a povestit medicul copilului, că la 10 luni copii cu telefon în mână.
4: A, frumos, da,
0: care
4: da.
0: Dau deja swipe.
3: A, da,
0: ca
3: am văzut.
0: Să nu mai urle.
4: Poftim.
3: Am văzut prin metrou.
0: La 10 luni. La vaccin. La vaccin.
4: Tap, tap în geara și mic.
0: Da, mă rog. La spital, da. Adică a zis să se punem puțină gheață. Nu, nu, nu, că e cu microbi, cu asta. Doamne, e gheață cu apă distilată de la noi, adică e specială de la noi din spital. Punem acolo, amorțește locul și facem vaccinul, nu simte nimic. Da, mai bine dau telefonul. Dar nu-i face bine nici la ochi, nici la creier.
3: Îl autizează.
4: Creier.
0: Îl autizează.
4: Ce? Dar la ce-i trebuie creier?
0: Și aici ajungem din nou la vorba înțeleaptă a doamnei noastre Ada Mila. Are mama un copil, vrea să-l facă imbecil. Așa. Și revenim la jandarmul nostru. Deci să chemi jandarmii să te ajute să duci acasă un jandarm, un coleguț de-al lor. Nu? E ca și cum... Da, bun, acum nu trebuie să fie jandarm neapărat.
4: Da.
0: Mă gândesc că poate alegi un pompier.
3: Așa.
4: Da.
0: Cum faci cu pompierul? Dai foc la casă.
3: Foc, așa.
0: Da.
3: Și aștept să vină acasă.
0: Și să vină acasă și să-i spui tu.
3: Ard în flăcări.
0: Da. Da. Uite.
3: Cum se făceau glumele la telefoanele
0: publice. Mi-am luat singură acest inel. Uite ce am găsit în casă. Am găsit inelul tău. De logodnă. Nu, că se pot face și mașinațiuni, zic eu.
4: Sau dacă este polițist,
0: da,
4: și vrei să vină colegii polițiști, întâi eu, mă rog.
0: Da, nu, el poate să se împuște din greșeală puțin.
4: Așa.
0: În picior,
4: da,
0: cum
4: da.
0: S-a sinucis Adrian Stase atunci.
4: Da, mă rog, da. A avut.
0: Așa. Și să se ducă atunci când e de gardă viitoarea soție.
3: Care e asistentă.
4: Dacă e asistentă, da, sau medic.
0: Poate doctor,
3: da.
0: E medic.
3: Sau medic, da. Da.
4: Da.
0: Legist. Okay, medic, nu se poate.
4: Totuși.
0: Ca așa, între profesioniști. Și...
3: Te duci acolo,
0: da. Te duci cu rana, ea ți-o pansează. Da? Și tu scoți, uite ce am găsit. Inelul și acolo întins, da? Da. Deci,
5: dragilor, nu așa.
3: Exact. Ineluș de os?
0: Da.
3: Romantismul e pe jos.
4: Dacă ești pădurar,
0: da,
4: sau măcelar, din greșeală îți stai un deget și pe el se află inelul.
3: Ți-am dat un inel.
0: Foaie verde... Zi din re, azi ne cântă Dr. Bre. Da, și foaie verde de ciulin, bere, țuică, rom și vin.
2: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
0: Frunzuliță de zacuscă, în ciorbă plutește o muscă.
6: Pupici mulți. Haideți, aghețate. Pupici mulți. Sănătate, viață,
4: astăzi.
6: Să se pierde, să se

0: Glory, morning glory. Vedi Napoli, poi mori.
1: Și bonjurică, bonjurică. Hai că... De ce bine e, da, să te dea cineva jos, că nu mai face nimeni rime cu Bolojan.
2: Păi le-a trecut cașpică.
1: Da, da, gata.
3: Da, am uitat. Ce-a fost?
1: A luat, cum spuneau aia de Dăncilă, aia de la aia din Videle.
2: A luat premier.
1: A luat, ăsta a luat o poziție.
2: Da,
1: gata, uite ce bine. Da.
3: Ne-am liniștit.
1: Bun, în concluzie, în afară de faptul că avem și noi niște păreri și, spre deosebire de alții, știm ce să facem cu ele, așa că ne vedem de treabă, ne amintim de momentele frumoase din pandemie, țineți minte, pandemie, izolete, da, ce frumos,
3: măscuțe,
1: erau restricții și la mănăstire și acum 6 ani toată lumea făcea business. Cred că s-au îmbogățit niște oameni cu măști, cu dezinfectant, ne aducem aminte. Iar măicuțele de la o mănăstire din Dobrogea au creat măști de protecție cu mesaj creștin. Lipnița,
2: așa,
1: județul Constanța, au confecționat măștile religioase cu înscrisuri bisericești pe care vor ca oamenii să le poarte cu bucurie. Măștile sunt create din bumbac și au un material nețesut așezat în 2 straturi cu 3 cute, după cum precizează măicuțele de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din comuna Lipnița, județul Constanța. Măștile sunt reutilizabile, putând fi spălate cu detergent sau săpun și călcate cu fierul de călcat cu abur pentru sterilizare. Ulterior s-a dovedit că asta e o mare tâmpenie, să porți mască din material textil.
3: Da?
1: Da.
3: Da, nu e foarte igienic.
1: Deloc.
3: E ca și cum îți pui o batistă la gură.
1: Masca este pe... O vreme merge, poți să ai o eșarfă și... Da, trebuie să o speli. Pentru prindere ușoară, elastice. Moștile bisericești au mai multe mesaje brodate cu oață în diferite culori în atelierul propriu al mănăstirii Limița. Hristos a înviat, cu noi este Dumnezeu, Doamne ajută, iubește jertfindu-te, precum și Doamne Iisuse Hristoase miluiește. Asta se citește... mai greu că e în limba greacă.
2: Da, da, da.
1: Și e și mai lung. Și acum risc să creadă lumea că ai mesaje în rusește pe mască.
2: Așa.
1: Te iau ăștia, da. 10 lei. Dar nu era scump.
2: Nu.
3: Nu.
4: Pentru acea perioadă 10 lei?
1: Da? Era ok, nu?
4: Da, da, chiar era ok.
1: Dar cu 10 lei îți luai un pachet cu multe măști.
4: Nu, la început nu-ți luai. Ajunseseră, ții minte că era 5 lei o mască, adică...
1: 5 lei o mască?
4: Nu.
1: Du-te, mă, de aici.
4: S-au făcut bișniță, domne, cu măști.
1: Da. Băi, nu știu, anul trecut, vă aduceți aminte cu piedone? Că încă erau știri cu piedone. Nu mai era invitat el ca pe vremuri.
3: Da.
4: Încă-l văd pe panouri.
1: Da. Mai era el invitat ca pe vremuri la Teo sau Măruță, când era haiosul haioși.
2: Da, da, da, da.
1: Și domnul Năstase, cu doamna Dana, mai țin minte?
2: Da, da, da. Mergeau, alte vremuri.
1: Duminica în familie, cu doamna Mihaela Rădulescu. Da?
3: Alte vremuri.
1: Bun, alte vremuri.
3: Anul trecut nu mai era așa.
1: Da, dar și noi l-am avut pe domnul Câciu.
2: Da.
1: Pe
2: da?
1: Domnul Câțu.
2: Da.
3: Da.
1: Mai țin minte că era rocker? Da, da. Ce avea? Avea tricou cu ceva, cu...
4: Metallica.
1: Cu Metallica?
4: Da, da, da.
1: Sigur?
4: Da, da, eu și știu. Da. Avea tricou cu Metallica.
1: Da.
3: Da, deci merge la concert săptămâna viitoare.
1: Domnul Câciu s-a lansat Fidelis cu România are sânge de rocker.
4: Uite,
1: eu așa mi-aduc aminte.
4: Nu mai știu.
1: Atunci, am fost și la party, la minister.
3: Da.
1: Ne-a pus domnul Câciu muzică.
3: Rock.
1: Știe, era bun, pe Dylan știa toate albumele pe din afară.
3: Ne-a povestit și de când a făcut karaoke, da?
1: Da, bun. Așa, bun, deci piedone nu se joacă, pentru că n-au respectat condițiile impuse. ANPC a închis firma de maxi taxi Mototolea Comserv. Bă, nu s-a mai putea, bă.
3: Trebuia închisă.
1: Serv.
2: Dați-mi și mie o conservă, vă rog frumos, de pate.
1: Da. Mototolea Comserv. Adică era... nu cred că era... Bă, nu era rapidă. Era lowrider, așa.
4: Băi, eu cred că era, de fapt, Mototolea.
1: Mototolea e firmă de papetărie.
4: Corect.
1: E firmă de papetărie. Nu-ți bate joc. Nu confunda.
3: Piatră hârtie forfece, da.
1: Nu confunda viteza cu cutele. Te rog eu frumos.
4: Păi, dar auzi, când mototolist ceva nu face așa repede?
1: Da.
4: Viteză.
1: Poate să fie și o firmă de călcătorie. Spălătorie, călcătorie.
4: Exact. Cum era pe vremuri. Da.
1: E tot Mototolea.
4: Mototolea,
1: da,
4: just.
1: E un, exact. E o caracatiță. Caracatița Mototolea.
4: A mototolii înseamnă împăturire viteză.
1: Da? Da, da, da, așa este, da.
3: Bă, dar e ca și cum ai închide clinica de chirurgie Tremurici.
4: Da, aoleu.
1: Da.
4: La naiba, am greșit.
1: Și da, exact, exact asta, da. Da. Și mai există varianta de firmă numită termopane, te trage curentul SRL.
4: Firma de instalații Pic-Pic?
1: Da. Hai să vedem ce alte firme ar trebui să mai închidă domnul Piedone.
4: Ar fi, da, ar fi trebuit, adică ar fi trebuit că, da, că nu mai poate închide acum.
1: Acum da, nu mai poate, dar el are la dispoziție, nu?
4: Cred că
1: 0729001122. Da? Pe de altă parte sunt și vești proaste. Uh-huh. Foaie verde, frunză verde glicinată, fita e însărcinată. Uh-huh. Mai spune cineva. Foaie verde de patent, fitul rămâne repetent.
4: Frunză verde de pe cingin, iar am în bord check engine.
1: Da. Pe cingine, da.
4: Da.
1: Moțotole. Du-te mă de aici.
4: Nu-i mă, cum?
1: Nu e.
3: N-are cum, nu.
4: N-are niciun haz dacă e moțotole.
1: Așa, ce firme ar trebui să mai închidă domnul 0729001122?
3: Șaurmeria toxi-infecția.
1: Da.
4: Da.
1: Și azi până una alta să le dăm veștilor proaste dreptul la viață. Foaie verde contrabas, vezi că ai un muc în nas.
0: Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii.
5: Asta zic.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
2: Lidl. Știi că merită.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic cop și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials out. Rock is

0: dimineața, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Ilie Bolojan nuanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, însă ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seară trecerea în opoziție odată cu adoptarea moțiunii PSD AUR. Liderul PNL Ilie Bolojan aseară la Antena 1.
2: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunosc asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație.
1: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul. Criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR Chelemen Hunor, pot trece chiar și câteva luni. Soluția ar fi refacerea coaliției.
3: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: Chelemen Hunor, România se numără printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității cauzate de poluarea aerului. Conform unui nou studiu al Agenției Europene de Mediu, țara noastră înregistrează 108 decese la 100.000 de locuitori din cauza poluării. Cu amănunte, Maria Ciurea.
4: Peste 90% dintre europenii sunt expuși la niveluri considerate periculoase de poluare, conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. România se află într-o regiune puternic afectată, alături de Bulgaria, Albania sau Grecia. Cele mai poluate zone din Europa sunt sudul Italiei, Polonia, Croația, Bosnia și țările din Balcani. La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în țările nordice, Islanda, Finlanda și Suedia. Experții recomandă evitarea aerisirii locuințelor în orele de vârf ale traficului, folosirea sobelor certificate și limitarea activităților în aer liber în perioadele cu poluare ridicată.
1: Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Morchest anunță maxime între 19 și 27 de grade cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: S-a descoperit războinic, s-a găsit războinic la Cimișoara și nu e orice fel de războinic. Un războinic înmormântat alături de calul său și mai multe piese din aur, argint și bronz. S-a săpat arheologic, nu aiurea, pe traseul viitoarei centurii de vest a municipiului Timișoara și cel mai probabil, zic cercetătorii timișoreni, în sfârșit vorbim despre cercetătorii timișoreni, nu despre cei britanici sau australieni, călărețul aparținea populației avare. Și normal că dacă nu era avar, avea și el o criptă, ceva mai de Doamne ajută. Și am înțeles că arheologii au căutat și urme de gepizi, dar n-au mai găsit. Și normal, acum Morning Glory se întreabă de unde știu ei, sau cum s-ar întreba și domnul nostru Ion Cristoiu, că războinicul a fost înmormântat alături de calul său. Și nu calul său a fost înmormântat alături de călărețul său.
7: Morning Glory, Morning Glory.

0: Deci, uite, stăteam și ascultam niște muzică. Vedeam și noi ce, mai, ce mizerii mai avem pe aici prin baza de date. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Da, asta zic.
1: Morning glory, morning glory.
0: Că am luat de la Giurgia.
1: Și vânătorii.
0: Asta zic.
2: E un virus.
1: Morning glory. Ține sus munca bună.
0: E un virus, asta zic. Pe de altă parte, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și avem ce?
3: Mi-a venit o idee.
0: Ce idee?
3: Revin. Revin. Nu, nu.
0: Bun. Avem concurs. Avem valoare. Avem concurs, vă dăm 100 de euro, suntem puțin mai generoși. Și nu mai suntem bărime, ne-am sucit. Ați văzut și noi, ca UDMR-ul suntem noi. Dacă insistați, nu suntem de acord, da. Nu suntem de acord, dar dacă insistați cum trebuie, noi înclinăm spre părerea dumneavoastră.
1: Da. Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Așa. Și acum, pornind de la această premiză atât de generoasă, piedone nu se joacă, pentru că n-au respectat condițiile impuse, ANPC a închis firma de maxi-taxi Mototolea Comserv. O știre.
3: Da.
0: Bă, știre.
3: Știre, știre.
0: O bătaie de joc. Ce dreptate a făcut piedone în țară și între firmele de maxi-taxi. Și, pornind de la asta, ce firme ar mai fi putut închide piedone dacă ar mai fi fost în putere, ca
2: dacă
0: să zic.
2: Dacă mai prindea
0: așa
2: un mandat, ca și cum.
0: Da.
3: Dacă era.
0: Da. Firma de WC-uri publice sau de toalete din alea de plastic.
3: Portapoti din alea.
0: Da, pop-up.
3: Pop-up toilet.
0: Pop-up toilet, da. M-am cac la prețuri mici. SRL. Comserv.
3: Comserv, da.
0: A, așa. Avem, șterge pasta că e...
3: Da, nu, nu.
0: Nefericită.
3: Așa. A,
0: așa. Fabrica de pâine Termopane.
3: Bun.
0: Bun.
3: Da, da.
0: 0729001122. Ce firme ar mai fi putut să închidă domnul piedone sau oricare... Da. Firma de uși închis deschis.
3: Da, da.
2: Mișto.
3: Da, da, da, foarte frumos.
0: Și
3: fast food-ul ulei ars.
0: Da.
3: Mai este cu varianta ulei rânced. Da. Aia la mare.
0: E adevărat, da, da.
2: Brutăria și... fir de păr. Aici n-ai vrea să intri.
3: Mă rog, intri, dar nu cumperi nimic.
0: Eu am înțeles că ăștia s-au extins și s-au deschis și măcelăria alături.
2: Cum s-ar numi?
3: Fir de păr.
0: Da, da, da.
2: Intuitiv.
0: Da. Păi,
3: a, și
0: ce se găsește în mici?
3: Da, corect.
0: Cine ține micul ăla? Tu crezi că stă așa?
3: Ei, nu,
0: are da, nevoie de armătură, această da, da, plasă de Buzău naturală.
3: Da, da, da. Și mai au și magazin de lactate, unde vând de brânzeturi.
0: Da.
3: Fir de păr.
0: Spitalul Aumădoare, Comserv. Și firma de pază, Doamne ajută.
3: Da.
0: E pompe funebre Carpe Diem. Și că există

0: la Cluj, așa ceva.
1: Ok.
0: Mă rog, merge. Da. Ne-a mai plăcut Gropi Construct SRL.
1: Da.
0: Și restaurantul central din Flămânzi, nu? Flămânzi, restaurant Flămânzi. Flămânzi,
1: da, da, exact.
0: E o... e o colecție frumoasă. Dar unde e aia? Ah, ok.
1: Așa aia.
0: Restaurantul...
1: Da, bun, bun, bun asta. Asta, foarte bun.
0: Avem, avem, uite, avem o competiție, zic eu, foarte strânsă. Frizeria Lim Bridge. Excelent. Și umăr la umăr cu frizeria Lim Bridge, mm-hmm, este după noi restaurantul ecologic chinezesc Eco Li.
2: Excelent.
0: Bine. Inițial o franciză deținută de Bruce Lee.
1: Da, da. Nu, cred că de fratele lui Broco Lee.
0: Da. Da.
1: Dar mai este și aceasta. Firmă de pompe funebre, sigilat SRL.
2: Scuze, dar mie îmi place mai mult Eco Lee.
0: Da.
1: Poate fi și mâncare italienească. Eco Lee.
2: Eco.
1: Eco Lee. mă rog, da.
0: Da, bun.
1: Așa.
0: Spălătoria
1: auto.
0: Beclean. e bună.
1: E foarte bună, da. Dar există oare?
0: E spălătoria auto Big Clean din Beclean, zice ascultătorul.
1: Așa.
0: Am cunoscut o persoană care a citit Big Clean. Uh-huh. Atunci când a ajuns în Beclean.
1: Da, am văzut pe internet relativ de curând o doamnă care a zis că ultima oară când s-au făcut deportări bazate pe rasă, pe orientare sexuală, a fost în timpul războiului World War 11.
0: Ah, da, da, da, da, da. Și că pe vremea când Băsescu avea campania electorală cu sloganul Să trăiți bine, bannerul era afișat deasupra cimitirului Calvin de lângă stadionul Rapid.
1: Da, bun. Da.
0: Sau cum spunea domnul nostru Gelu Naum, la toți morții de față și din viitor, multă sănătate!
1: Să vă trăiască!
0: Condimente familiei!
1: Așa.
0: Mai avem? Tot în Bârlad.
1: Două firme de pompe funebre la capătul drumului și una dincolo de viață. Ah.
2: Nu. Restaurant chinezesc Ham Ham.
1: Da.
2: Mm. Mm. Frizeria Team Ras.
0: Și mai avem ceva?
2: SCSRL SRL.
1: Da.
0: Da, mă rog, merge. Bine. Așa, totuși, hai totuși. Să
1: hai, deci,
2: hai să delimităm.
1: Să da. Liberăm.
0: Să liberăm.
1: Liberăm.
0: Da.
1: Liberte.
0: Liberăm.
1: Bun,
0: avem avem de ales între restaurantul ecologic chinezesc Eco Li și frizeria Lim Bridge. Emoți, emoți, emoți.
3: Nu sunt de acord, dar dacă insiști, înclin spre părerea ta.
0: Ce facem? Pe cine premiem?
1: Eu aș zice cu Eco Li.
2: Și eu merg tot pe varianta asta.
1: Eco Li.
0: Și mie îmi place tot Eco Li, pentru că îmi place mâncarea chinezească, ecologică. Mulțumim. O mențiune. Întreabă-l pe domnul cu limbrici dacă are lipicioși, să-i dăm și lui ceva.
1: Imediat.
0: Sau să-i premiem pe amândoi. Hai că nu dăm de la noi, dăm de la unchiul tău. Hai mă, să-i premiem pe amândoi. Băi, nu să... Bun.
1: Ce mai rămâi de mâine?
0: Cum îi cheamă? Daniel?
1: Daniel este Eco Li.
0: Eco Li, bun.
1: Așa, și Limbrici este
0: Ionuț. Ionuț, felicitări, uite, astăzi facem o excepție, sunteți foarte bune amândoi. Am apreciat și brutăria frig de păr, am apreciat.
1: Da, da.
0: După cum, da, Suntem convinși că și macelăria fir de păr poate produse, poate propune niște produse de înaltă calitate. Bun, ăsta a fost concursul.
1: Vai, așa asta e foarte bună.
0: Da.
1: Da, da.
0: Foarte bună asta, dar bine, nu, nu, nu conține nu. Probleme, dar SCSRL. E un fel de hâțână, mă.
4: Bravo.
0: Bun, așa, bun.
4: Deci, v-am zis Daniel și Ionuș, da? Sau Ionuș și Daniel.
0: Da.
1: E foarte bine, felicitări. Suntem, o să sune colegii de la marketing, nu neapărat acum, doar răbdare să aveți.
0: Da. Și pentru că SCSRL ne-a adus aminte de timpul noi și de Partizan și de Artan mai ales, adică în primul rând de Artan, ne-am gândit să încheiem aici concursul odată.
5: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Și știi că există o berărie din vestul Franței care tocmai are un proces cu fundația Yoko Ono.
1: Aoleu.
0: Care face glume din astea. Jocuri de cuvinte, are produse numite, printre altele, Jean Golpotier.
1: Bun.
0: Mirei Mafieu.
1: Bun.
0: Și o bere pe care cred că am văzut-o pe aici și care se numește John Lemon.
2: Mișto.
1: Mișto.
0: Și, mă rog, are un proces cu, da.
1: Pare rău.
0: Fundația Yoko Ono, amendă de 100.000 de euro, penalități zilnice între 150 și 1.000 de euro. Și că s-au vândut 4.000 de sticle în câteva zile.
2: Nu mai gustăm și noi o glumă.
0: Chiar, nu știu dacă e bere sau limonadă, da?
1: Un fel de, da.
0: Ceva de genul ăsta, da. Da, cred că am văzut-o prin România.
1: Suc slab.
0: Mi s-a părut un joc de cuvinte foarte bun. Bun. Foarte mișto.
2: Poate un sour beer.
0: Da. Și,
1: cred că este suculeț așa.
0: Da, da, da, da. La noi aveam Nicolae Vodcăroiu, Gabi Speluncă, nu?
2: Da.
0: Și toată lumea care mergea și consuma produsele astea era la terasa Ion Golănescu. Asculta muzica de Ion Golănescu, nu?
5: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.
0: Da, revenim imediat, ascultăm acest cover de la Partizan după timpul noi de care m-am îndrăgostit.

0: Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
6: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
9: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, sper că e toți bonabii sănătoși, că vă simteți bine, cât de cât bine, că așa cum spunea, cum sublinia un ascultător, foaie verde, dedul tău,
2: ar fi bine, dar
1: da,
2: e rău.
1: Da, nu e neapărat, da, cea mai bună perioadă pentru chestii din ăștia, dar, da, ne-am... Da, ne-am bucurat să primim vești bune din Franța, că din România nu prea primim, că avem mese la 1 euro pentru toți studenții. Mulți studenți renunțau la mâncare din lipsa banilor, și că până acum universitățile ofereau studenților mese la cantină cu 3,30 euro.
3: Și era prea scump.
1: Nu e rău, e cam ca la cantina Parlamentului. Meniu office.
2: Mai ieftin, e mai ieftin, să știi, totuși.
1: Meniu office.
3: E pe acolo.
2: Am, că nu era 15 lei. Mă rog, 18 lei în curând.
1: Era cât o supă, un boș de lobodă, cred.
2: Da, da.
1: Eram prezentat Silviei, pe fostul meu coleg de la Farfuria lui Exarhu, cel care mi-a făcut cel mai frumos compliment. Da. Da. Mi-a zis că borșul ăsta de lobodă pe care l-a făcut Răzvan, zici că e făcut de o mamaie, dar nu din asta de acum, din aia care a murit de mult.
3: Dar a zis că aprecia foarte mult mâncare.
1: Da, da, da, da, da, da. Păi asta zic. Nu e...
3: Și că se bucură să fie primul care o degustă și caldă.
1: Da.
2: Băi, borșul de lobodă
1: ar trebui să fie rece, dar nu aveam cum
2: să... Băi, să știi că am găsit undeva...
1: Trebuie abatită.
2: Am găsit undeva și am comandat borș de lobodă și aveai opțiunea dacă îl vrei cald sau rece.
3: Oh, elegant.
2: Da, o aplicație din asta.
1: Diferența ar fi microunde, nu?
2: De aceea...
1: Ce, era o mamaie care ți încălzea ție borșul, cum se încălzea...
3: Măi, sau ți-l răcea pe loc?
1: Pe foc de lemne, nu?
2: Dacă am această opțiune, dacă am această opțiune, oricând aleg rece.
3: Și tot rece ajunge, oricum, dacă îl comanzi cald.
2: Nu, nu, nu. Rece, rece, scos din frigider.
1: Să da, e minunat așa. Îl bei dimineața pe ăla, când arde baracă.
2: Doar
1: când
2: că...
1: arde domn colonel.
2: Da, da, doar că prea puțin borș. Mm. Trebuia mai mult borș la ce am primit. Mm.
1: Da, da, da, da.
2: Multe legume, multă lobodă, dar puțin borș.
1: Cum ar spune și marele nostru critic gastronomic, borșul de lobodă
2: n-a
1: fost ce trebuie.
2: Exact. Da. Bă, a fost,
1: băi,
2: mergea mai mult borș.
1: Știi, parcă înțelegi ceva, dar parcă nu înțelegi absolut nimic.
0: Morning Glory, Morning Glory, biciuie-mă către sori.
1: Da, nici nu știi cum să spune corect. Sifilitic sau sibilinic? Da, nu știu cum. Da, mă rog, în fine, hai să...
3: În fine, hai că ne-am luat de la masa la 1 euro din Franța.
1: Da, uite, ne-am ridicat de la masă și lumea mai e la masă, da?
3: Chiar sunt curioasă ce primesc studenții la 1 euro. Un melcișor? Pe meniu franțuzesc?
1: Tu-ți dai seama, 1 euro pe mâncare franțuzească mi se pare drăguț.
3: Păi, este ceva de vin?
1: Se trăie joli.
2: Depinde ce înseamnă mâncare franțuzească. Mâncare de cantină franțuzească. Dacă e o supă de ceapă, dacă este o supă de ceapă, primesc.
3: Da.
2: Sunt fan.
1: Băi, hai să o să facem și un concurs, dar până una alta zic să ne ocupăm puțin de emisiune, că am cam neglijat-o.
0: Școala ajutătoare de presă.
1: E bună pentru o firmă de second hand. Cam.
2: So-so.
1: Da, cam așa.
3: Cum si cum sa.
2: Iată, în franceză cum si cum sa, corect.
1: Da.
2: Bravo.
1: Sfârșitul aviației așa cum o știm. Cum criza carburantului rescrie vacanțele de vară și forțează o schimbare istorică? Nu mai scrieți texte cu AI, că nu știe să scrie.
3: Romanește.
1: AI-ul are probleme uneori de logică, de cele mai multe ori de topică.
2: Uh-huh.
1: Și probabil pentru că AI-ul încă mai gândește în engleză și după aia transcrie în română.
2: Cu siguranță.
1: Da. Asta e din Hot News.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Cum criza carburantului rescrie...
2: Da!
1: Cum rescrie criza carburantului, ar fi fost drăguț dacă nu scriam cu AI și lăsam așa? Că uneori trebuie să mai stai să corectezi după AI.
2: E, cine
1: că atunci când mai strângi un pic după ce a venit femeia și a făcut curat.
2: Da!
1: Scuze pentru femeia, iertați-mă!
2: Da!
1: După ce a venit persoană, iertați-mă!
2: De la menaj.
1: Scuze, iartă-mă, băieții! Un bărbat din Iași a plătit 165.000 de lei...
2: Alege pe cine
1: da,
2: vrei.
1: Da, alege pupăza din tei, ca să scoată un demon din soția sa fără factură. Deci...
2: Deci factura a rămas în soție, să înțeleg.
1: Da. Mai era aia cu ăla din... din Iași care a dat 500.000 de lei după ce a fost convins că se poate conecta la o persoană, la o entitate, scuză-mă, supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. Și i-a zis victimei că și el și soția și copilul și taxul sunt amenințați de boli, demon și întuneric și că trebuie făcute sacrificii și pentru sacrificiile alea bărbatul a trimis banii mai multe tranșe.
2: Mieșan a trimis 500.000 de lei unui lui Bau să scoată traci din soție și să-și vindece fiul și tatăl.
1: Da.
3: Măi, nici exorcizările nu mai sunt ce au fost.
2: Da, da.
1: Ghici cu cine au votat ăștia? Și escrocul și victima.
3: O singură încercare.
1: Da.
2: Măi.
1: George Simion, glumă tare. Nu, n-am zis că au votat cu el.
2: Așa.
1: George Simion, glumă tare după căderea guvernului Bolojan. Doamne, dacă a ajuns și Simion să spună glume. Deși l-am văzut pe Serghei la Digi.
3: Da.
1: Da.
3: La Digi?
1: Da. Poate să-l invite pe Simion să spună împreună glume.
2: Wow.
1: Ah. Nu e teribil, da. Din astea, pe genul You Got News, știi, știri comentate.
2: Da.
3: Dacă a fost, au fost cenzurate, a fost ok.
1: Nu, nu, nu, nu. Sunt glume, dar nu sunt amuzante în sensul ăsta. Deci gluma era asta, fii atent. A făcut Simion o glumă.
3: Ia.
1: Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier.
2: Haiosul Niuțele.
1: Domnul Simion, puteți încerca să fiți premier și meritați să fiți premier, dar pentru ăia care v-au dat like. Iar ăia sunt din India, din Filipine, din Pakistan, din Uzbekistan și din
2: Afganistan și Bran.
1: Asta, mai ales de acolo.
2: Da.
1: Și un clujan s-a apucat serios de furat 3 ținte în doar 2 zile, prejudiciu de aproape 10.000 de lei, scrie știri de Cluj. Și fii atent, iarăși sunt probleme în vasul lui. Am mai discutat despre problema aia cu aia 10 lei pe care i-a dat un bețiv unuia care, pe care l-a trimis după băutură, l-a adormit. Și el a zis că l-a înșelat și a chemat a sunat la 112.
2: Și au descoperit că furtul s-a întâmplat, că l-a furat pe la somn. Da,
1: da.
2: Așa.
1: Din păcate, iată, un gospodar din Fruntișeni a ajuns în arestul IPJ Vaslui, a zghicit, e o știre din Vremea Nouă, după ce a încercat să-și facă dreptate singur. Împrumutase cu 100 de lei un individ de 46 de ani, i-a dat și o sticlă de vin de 2,5 litri, deci aproape magnum.
2: Magnum, da, da.
1: Dublu magnum. Și 18 țigări drept avans pentru a veni la săpat, la vie. Omul a băut vinul, a cheltuit 100 de lei tot pe băutură și a uitat să mai recurgă, să mai meargă la treabă, scuze. Nea Marcel Anton a dat nas în nas pe 1 mai cu acesta în jurul orei 17 pe urlițele satului și a reproșat că nu a venit la lucru deși primise o parte din plată. I-a luat bicicleta acestuia și a spus că i-o dă înapoi când îi aduce banii și țigările plătite în avans, că la vin nu mai avea pretenție. Însă omul a sunat direct la poliție și a spus că cineva l-a tâlhărit. Recunoaște în fața polițiștilor că nu a fost lovit și nici amenințat când a fost deposedat de bicicletă, dar procurorul de la parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad a considerat că Nea Marcel este un pericol public și a dispus reținerea sa.
2: Măi,
1: a zis domnul Marcel aici,
2: da,
1: Ciolacu,
2: Nea Marcel,
1: că justiția își face treaba, să lăsăm
2: merge
1: justiția. Uite, da, cum merge justiția în vasul lui.
2: Lăsați justiția în pace. Jos labele de pe justiție.
1: Da. Și nu știam că există o persoană numită Armin Nicoară.
2: Da.
1: Cu atât mai puțin știam că el are o nașă. Și am avut această știre din nu știu de unde e. E din altă parte, cred. A?
3: Din Obis.
2: Da.
1: Ok, așa. da, scuze, da, am încurcat eu chestia.
2: Așa.
1: Deci, bă, asta mi-a plăcut. Nașa lui Armin Nicoară, sau Armin.
2: Armin.
1: Armin.
3: Armin.
2: Armin.
1: Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări. Titlu. Sunt lovită din spate.
2: E un accident, doamne.
1: Probabil, cel mai probabil
2: da,
1: a
2: da,
1: fost
2: da,
1: un accident.
2: Da, da.
1: Și înainte de a da drumul și la tema concursului de astăzi, ziceam să facem un pic de meciul declarațiilor.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Astăzi la meciul declarațiilor m-a ajuns Mihai, te rog frumos.
2: Da.
1: la meciul declarațiilor avem foarte multă treabă, zic eu, pe feminin. Doamna noastră Adina Albert și doamna noastră Dana Nălbaru se luptă pentru voturile voastre. Găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe ăstea. Adina Albert a spus așa: am fost șocată de numărul foarte mare de riduri pe care le avea la colțul ochilor. Nimic nu te oprește să ai grijă de, și de tine, chiar dacă ai copii. Dana Nălbaru a renunțat de mulți ani să se mai gândească la felul în care îmbătrânește. La un moment dat copiii ne vor condamna pentru că nu am avut grijă de noi. Dana Nălbaru: eu mă număr printre aceia care știu să fie mulțumiți cu ce au, care știu să se bucure de prezent. Mă număr printre femeile care înțeleg că timpul nu poate fi oprit și că de fiecare rid și că fiecare rid ascunde o poveste. Eu sunt dintre aceia care vor să-și trăiască viața așa cum e și așa cum e ea, nu așa cum e, și mă număr printre cei care au înțeles că ce ai înăuntru e mult mai valoros decât ambalajul cu care te afișezi sau pe care periodic ți-l poți schimba.
3: Corect.
1: Da, cât de cât. Da, poți să dai cu cremă.
2: Da, frumusețea este interior, vine din interior, oricând.
1: Adică, bun, timpul nu poate fi oprit, da, dar poți să dai cu cremă.
3: Nici cremele nu fac minuni.
1: Așa. Bă, fac minuni, că uite, mie încrapă mâinile de la
2: de
1: săpun.
2: La frig,
1: și de la
2: frig, de la săpun, de la...
1: Și de la cald, cred, încrapă. Și da, mă dau cu cremă.
2: Da.
3: Bătrânețea e irreversibilă, nu poți aplica retinol la nesfârșit. Na.
1: Și asta, dar pe de altă parte, pielea de pe mâini...
3: Da, pentru hidratare mai tandră, pe mâini, da, da, sigur. Okay.
1: Măcar
3: la ochi e mai greu.
1: Da. E...
2: Ai cu cremă și la ochi, ce?
1: Da. E simplu,
3: de gălbenele.
2: Da, de gălbenele, mama. Da. De, bă, de gălbenele.
1: Azi e ziua mondială a râsului?
2: Nu știam.
1: Nici eu nu știam. Mă rog, nu mi se pare nimic de râs.
3: Nimic amuzant aici.
1: Da, și mie mi se pare că...
2: E... A fost pe 3 mai.
1: A fost pe 3 mai. Da. Mm. Încă o intoxicare.
2: Yeah.
1: Dar ziceam că totuși... avem aceste vești care ne obligă să, nu?
2: Da, să dăm, să apelăm la versuri.
1: Da. La versuri prin care dăm o veste proastă. Cât ești tu de frumușel, păcat că ești așa tembel. Nu e rău, nu?
2: Domnul.
1: Și cât ascultăm noi o piesă, să începem și concursul?
2: Sigur.
1: Da? E mai bine? Eu zic că e mult mai bine așa.
3: Mai bine.
0: Morning Glory și Newy prezintă aventura înghețatei. Morning Glory face pogo muncitorii.
1: Și uite cum revenim la înghețată și ne revenim la cheesecake cu lămâie și iuzu din Coreea de Sud, la gustul de caramel sărat și nuș macadamia din Australia, smântână și fursecul din New York și cocos și mango indian sau smântână și fistic din Anatolia, în fine. Astea sunt gusturile, ciocolată premium, asta face Nui, explorează gusturile și vă transportă cumva, știi, așa ca într-o reverie prostii.
2: Ana.
1: În fine, numai prostii. Și, cum ar spune cititorii. Până una alta însă, avem un premiu de 150 de euro care consistă dintr-un voucher de vacanță la o anumită agenție de turism. Dar lucrurile astea le aflați dacă, nu, vă calificați,
2: dacă câștigați.
1: Da, în timp, dacă participați, dacă
2: și câștigați,
1: puțin probabil, și oricum și dacă ați câștigat, tot vă loviți de nenorociții de la marketing, deci nu e ca și cum ar fi cel mai câștigător los. E câștigător, dar... știi? Da. Ca atunci când s-a dus amicul al meu și a întrebat despre, nu știu, își cumpăra o bluză sau un short sau ceva. Și a zis, ăsta e original? Și a zis...
3: Era fost sincer.
2: Iurișa?
1: Da? Adică e chiar...
2: Na.
3: Depinde cât vă pricepeți.
1: Da. Așa, bun. La prețul ăla era foarte,
3: foarte original.
1: Era foarte original, da. Da.
2: Așa,
1: bun. Dar rima de astăzi este: nu e așa că e aromată? 0729 001122.
2: De mănânci mai vrei o dată?
1: Da. 0729 001122. De căpșuni, deci căpșunată.
2: De fistic?
1: Nu e așa că e aromată?
2: De fistic? Sofisticată?
1: Aia e, da.
3: Da.
1: Și nu e așa că e aromată? băiat sau este fată?
2: Ce papile aveam odată?
1: Da. Mami, mami, înghețată. Îmi place asta.
2: E foarte drăguță.
1: Da, e foarte mișto.
3: Ne place. Duioasă.
1: Bun. E... Da?
2: Da.
1: Bun. Domnul Adrian...
2: Hai da?
1: Că... E? Hai că...
2: Hai că... Da? Hai că am făcut treabă.
1: Hai că s-a construit în țara asta.
2: Da.
1: Îi dădem?
2: Îi dădem!
1: Da. Bine, ați câștigat 150 de euro în voucher, da? Bineînțeles, la o agenție de turism, să vă duceți pe urmele înghețate Nui și să petreceți o vacanță de neuitat. Pentru cine e mai arde de vacanțe, ca să vorbesc ca proștii premieri. Dar, pe de altă parte, însă, mulțumim, încheiem aici concursul, mai avem și mâine.
4: Morning Glory și Nui v-au prezentat aventura înghețatei.
5: Poate să fie orice fel de posibilitate.
1: Da, e important că poate să fie orice fel de posibilitate.
6: Asta zic.
1: Da, bun, mulțumim frumos. Și cred că a sosit și momentul...
7: Am luat odată 40 de pui.
1: Da.
8: Cine e primul?
1: Da. Tu? Da. Bun, deci cine a început primul ar fi trebuit să aflăm. Da?
9: Ce vacă sunt!
1: Ce?
2: Cine a început primul să strângă.
1: Da, și asta. Dar cred că putem să ne gândim la, nu, această, că se poate și această posibilitate, având în vedere că cireșele sunt mai scumpe în România decât în alte țări europene. Uh-huh. Ați încercat să luați cireșe?
3: Momentan nu.
2: Da? Nu.
3: N-am îndrăznit.
1: Da. Și că în Bulgaria sunt cele mai mici prețuri. Puteți să mergeți în Bulgaria să vă luați cireșe.
2: La
1: unse. Între 1,35 și 3,60.
3: Să le vindeți mai scumpe la bucată în România,
1: Sofia,
3: nu?
1: Și Plovdiv. La Angro, ci că avem 0,95 și 2,52. În Spania, de exemplu, avem 7,50 și 13,49 euro pe kilogram.
2: Okay.
1: Madrid și Barcelona, mă rog, și 5,28 și între 5,28 și 9,50 euro pe kilogram la piața Angro. La Sibiu, cu cât se vindeau cireșele din Spania? 180 de lei kilogramul, tată.
2: Păi da, mă, da,
1: sunt trei
3: de pe Spania.
1: Sunt glănite. Din alea care rezistă la frig, blană de oaie.
2: Casoleta aia în care vine.
1: Da.
2: Cireașa. Costă și aia bani.
9: Ești acceptabilă.
2: Da.
9: Așa cum ești tu.
1: Da. Păi da, mă, nenică, și e cireașa din aia care îți vine înapoi, ca telemeaua. Nu e chiar o bătaie deja.
2: Păi eu nu cred că cireșele scumpe nu vin înapoi. Nu.
1: Dar nici nu de ce, telemeaua e ieftină?
3: Nu mănânci multe ca să-ți vină înapoi. În primul rând.
2: Da, așa este, da. Exact, nu mănânci multe. Telemea nu poți zici că mănânci așa o bucățică și aia vine înapoi. Nu, nene, telemea vine înapoi când mănânci mai mult.
1: Probabil, nu știu, Mihai, nu mai știu ce să mai zic. Nu mai știu ce să mai fac și, da, îmi pare foarte rău. Dar, acum am început să ne și imunizăm, după cum vedeți. Am încercat să ne obișnuim cu veștile proaste. Deci, hai totuși să încercăm să închidem emisiunea într-o notă pozitivă, zic eu. Foaie verde, frunză lată, fiul tău are alt tată.
4: Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Așa că vă spunem la revedere. Abia așteptăm să vă spunem bună dimineața, Sanchi. Și în rest aveți grijă de voi, petreceți bine, bucurați-vă de faptul că vine primăvara, cel puțin deocamdată, deși trecerea la vară probabil că va fi

0: morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow. Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch Aspirator Vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitori autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
8: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
8: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
13: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
17: It is good from the sides.
18: This is Morning Glory.

0: Rock FM, ora 10 și 2 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, partidele continuă calculele pentru o nouă majoritate în Parlament. PNL a decis să intre în opoziție, dar refuză să facă parte dintr-un guvern minoritar. USR a anunțat deja că vrea o alianță cu liberalii. De cealaltă parte, PSD ar vrea să-și asigure majoritatea cu UDMR, minorități și alte grupuri parlamentare, iar AUR a anunțat că nu va vota un cabinet din care nu face parte. Totuși, scenariul unei coaliții minoritare este dificil, pentru că, dincolo de guvernare, va fi greu de obținut consens pe proiectele de lege. Liderul PNL, Ilie Bolo Jana seară la Antena 1.
2: Trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta. Pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate. În Camera Deputaților, dacă nu ai o majoritate care să te susțină să-ți treacă legile, poți să intri cu o lege de un fel să-ți iasă total diferit.
1: Viitorul premier va trebui să obțină o majoritate de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi investit în funcție. Steaua București sărbătorește astăzi 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Roșialbaștri au pregătit un eveniment special diseară pe stadionul Ghencea. CSEA-ul va înfrunta pe Sepsi în play-off-ul din Liga 2 de la ora 19. Fanii vor putea întâlni atunci și pe fotbaliștii generației de la Sevilla. Steaua câștiga pe 7 mai 1986 finala împotriva Barcelonei la loviturile de departajare. Tot astăzi, între orele 20 și 23, Palatul Parlamentului va fi iluminat în roșu și albastru. Rămâneți alături de Ciprian Muntele.

mai e și frumos afară și o să fie la fel de frumos și diseară, la meci. Tocmai am citit acum așa pe repede înainte articolul ăsta. Ce le-a reproșat Nicolae Ceaușescu steliștilor după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Acum, eu n-am fost acolo la fața locului să confirm, dar nu prea pare neapărat reproș. Le-a zis că dacă se pregăteau puțin mai bine, ar fi putut câștiga înainte de loviturile de la, mă rog, loviturile de departajare. Bine, articolul corect ar fi sunat invers. Ce le-au reproșat steliștii lui Nicolae, în fine, așa ceva, poate într-un univers paralel. Dar, cum spuneam, diseară, meci și mai ales și mai important ce se întâmplă după meci, avem eveniment important, se întâmplă 40 de ani de la victoria Stelei în finala Cupei Campionilor contra echipei spaniole FC Barcelona. O să mai povestim despre asta aici în emisiune și că tot veni vorba, să știți că a început emisiunea. Rockaholic pe numele ei, Ciprian Muntele sunt eu până la 13. Rămânem împreună, bună dimineața!

FM.

0: cuvântul meu că aș face emisiuni doar cu știri dintre astea și sunt convins că nu ar avea nimeni nimic împotrivă, cu condiția să și avem în fiecare zi știri dintre astea, nu prea avem, iar atunci când le avem, le dăm mai departe cu aceeași bucurie. Și anume, uite, avem lot nou de medalii, aur, argint și bronz. Olimpiada Balcanică de Matematică. România s-a întors cu un set nou de medalii. La Olimpiada pomenită mai devreme, elevii români au obținut aur, argint și bronz într-una dintre cele mai importante competiții de profil din regiune, confirmând încă o dată că matematica rămâne printre domeniile unde elevii noștri performează constant la nivel internațional. Ca pe vremuri, cum era echipa națională de gimnastică feminină. Cam așa sunt elevii noștri la matematică, la aceste competiții internaționale, care în acest caz a reunit echipe din mai multe țări balcanice și invitate, iar lotul României a reușit să urce din nou pe podium prin rezultate foarte bune la probele individuale. Și că e scris de doamna dirigintă textul ăsta. Performanțele vin după luni întregi de pregătire intensivă și selecții dure. Luni, eu cred că e vorba de ani. Da, bravo lor, bravo lor, bravo tocilarilor. România, iată, produce două lucruri constante, olimpici la matematică, și mai sunt ceilalți care spun bravo lor, bravo lor, felicitări. Am fost și eu bun, dar mai mult la umană.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
4: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: The break's over.

așteptam știrea asta după eșecul de anul trecut, despre care nici n-are rost să mai pomenim. Noaptea muzeelor revine în 2026. Pe 23 mai e o nouă ediție desfășurată la nivel național, începând cu ora 18 până încolo spre miezul nopții și chiar dincolo de miezul nopții. Peste 225 de muzee și instituții culturale din toate județele țării și vor deschide porțile pentru public cu acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale. Pe lângă muzeele consacrate, mi-au atras atenția cei de la Arhivele Naționale ale României, care își vor deschide porțile cu această ocazie între orele 20 și 2 în cadrul programului Uși deschise către lumea arhivelor istorice. Camera de Comerț și Industria Municipiului București participă de asemenea la eveniment cu tururi ghidate, gratuite, organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18 și 24. Casa Universitarilor București de asemenea găzduiește expoziția Noaptea Designerilor, între orele 16 și 24, și Muzeul Ororilor Comunismului în România, aici unde aș vrea să merg și eu și unde ar trebui să mergem mai mulți, participă acest muzeu la ediția din acest an cu program desfășurat între orele 16 și 23, dar mai e timp de verificat ce oferte mai există. Cum spuneam, pe 23 mai anul ăsta are loc o nouă ediție a acestui eveniment consacrat Noaptea Muzeilor.

0: Apropo de muzeul ororilor comunismului în România, cei de la news.ro fac o treabă excelentă, public astăzi un articol pe care vi-l și recomand. Un banal act de cenzură în revista Urzica, anul 1987, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat acest document, de fapt, care arată cum un informator pe nume de scenă, Trifu, Nea Trifu, om din redacție, om cu care ieșeai la fumat, mâncai la prânz cu el, poate și chemai acasă, te duceai la el acasă, a reclamat un desen înainte să intre la tipar. O caricatură cu un toboșar care părea că tremură de frig. Nu e bine. Bătea și într-o canistră goală de benzină, folosea pe post de băț un nos fără carne pe el. Na, suspect. Asta nu-i umor. Poporul nu trebuie să râdă la așa ceva, Doamne ferește. Și informatorul a considerat că e cazul să se implice, că nu există. Desenul face trimitere directă la frig, la foame, la lipsa de carburanți. Și a pus sub semnul întrebării publicarea lui. Dar a pus semnul întrebării, dând raportul mai departe ca un turnător ce era. Pentru că, nu-i așa, în anii 80 un desen putea să spună mult mai multe adevăruri decât jurnalul de știri de la TVR de pe vremea. Bine, jurnal de știri și adevăr, în aceeași propoziție, e un oximoron perfect. Mergem mai departe la ora 11. Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei pe

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: We'll be back soon.

0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa.
2: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
4: So I'm taking my time on my
3: ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu!
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, Cătălin Predoiu insistă, PNL nu ar trebui să renunțe la guvernare. Prin vicepreședintele liberalilor a respins totodată informația vehiculată pe surse că ar fi țintit funcția de premier.
2: Nu s-a discutat acest lucru deloc, nici înainte de ședință și nici după. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier și că acest lucru nu trebuie pierdut. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
1: Predoi a fost unul dintre liderii care au cerut rămânerea la guvernare și marți în ședința conducerii PNL. Decizia oficială a partidului este trecerea în opoziție. 6 medalii pentru elevii români la Olimpiada Balcanică de Matematică de la competiția desfășurată la Salonic. Tinerii s-au întors cu medalie de aur, una de argint și 4 de bronz. Elevii premiați provin de la Liceul Internațional de Informatică București, Tudor Vianu și colegiul Ile Caragiale din Ploiești. Ciprian Muntele, la Rock FM. Get the 9 to 5.

Ei, cum să vă spun eu că urmează o știre ce vă poate afecta profund emoțional? Poate doar trebuie să vă anunț că urmează efectiv o știre care vă poate afecta profund emoțional. Ce amendă a primit bărbatul care a tras un vânt în fața unui polițist la Viena? Eram absorbit de gânduri și a scăpat. Scuze. 150 de euro pentru că a făcut ce am pomenit mai devreme, n-are rost să insist, dar a făcut-o în fața unui polițist. Incidentul a avut loc în decembrie 2025, în fața locuinței bărbatului. A și povestit. Mă aflam la un automat de țigări și vorbeam la telefon când un polițist a trecut pe lângă mine. Eram absorbit de gânduri și fără să vreau, a scăpat, a explicat bărbatul. Inițial, polițistul a avertizat verbal, spunându-i să nu mai fac asemenea gesturi în public. Eu îl și văd. Cred că i-a arătat obrazul. Însă în timp ce povestea întâmplarea unui prieten la telefon, a izbucnit în râs, polițistul l-a auzit și s-a întors pentru a-l amenda. Să fie cu iertare, dar în această situație țin cu polițistul. Rock and

0: lucrurile sunt serioase. Aici șeful unei companii aeriene cere interzicerea vânzării de alcool în aeroporturi înaintea zborurilor de dimineață. Ce înseamnă dimineață? Foarte de dimineață. Tot mai multe incidente sunt provocate de pasageri beți sau agresivi. Bine, agresivitatea e o consecință a consumului de alcool. Deși unii la ora aia pot deveni agresiv și fără să consume nimic, mai ales cafea. El spune că acum compania deviază aproape un zbor în fiecare zi sau în medie un zbor pe zi din cauza comportamentului problema al unor călători, în timp ce în urmă cu 10 ani era cam un caz pe săptămână. E și alcoolul, da, și vremurile astea. Critică omul faptul că în aeroporturi se servește alcool încă de la 5-6 dimineața și propune reguli similare cu cele din barurile obișnuite. În plus, cere și limitarea la cel mult 2 băuturi alcoolice pe pasager, atât în aeroport cât și la bord. Cum spuneam, lucrurile sunt serioase, grave, complicate, problemele sunt agravate și de combinația dintre alcool și droguri sau alte substanțe la unii dintre pasagerii agresivi la 5 dimineața. Ceea ce duce la agresiune asupra echipajului, conflicte între pasageri, adevărul că să bei totuși la 6 dimineața în aeroport. Bine, unii vor spune că beau ca să doarmă în avion. Știu eu un caz.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei pe

0: spatula 99 lei.
1: Lidl, știi că merită.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

uite, știrea de sezon din această perioadă, dacă vedeți oameni fugind prin București în weekend, fără să-i urmărească aparent nimeni, totul e ok, au mai fost de asta. E semi-maratonul de primăvară, în weekend are loc Bucharest Half Marathon, o competiție care asta ne interesează pe noi, va aduce restricții de trafic pe mai multe artere din capitală, inclusiv pe Kiselev, Buzești, Bulevardul Lunirii și Basarabia. Șoferii trebuie să se aștepte la închideri temporare pe străzi și modificări ale traseelor STB, mai ales duminică dimineață spre prânz încolo. Organizatorii recomandă folosirea transportului public și pe cât posibil evitarea zonelor centrale afectate de traseul cursei. Așadar, dragi toți șoferi, acum că ați aflat, eventual dați și știrea mai departe, urmează weekendul ăla complicat în care pe unele străzi crește adrenalina în timp ce a unele semafoare scade rezistența la stres.

foarte corectă poziția celor de la Salvamo în România în conflictul cu cei de la Crucea Roșie. Mai întâi, pentru cei care n-au aflat, cele două instituții sunt implicate într-un proces legat de sigla folosită de salvamontiști, folosită de zeci de ani. Doar că cei de la Crucea Roșie au ajuns la concluzia că nu e corect și nu mai trebuie să facă lucrul ăsta. Prin urmare, au contestat în instanță utilizarea simbolului Cruce Roșie în emblema Salvamont. Au considerat că lucrul ăsta poate crea confuzie și că este protejat legal. Ați mers vreodată la munte și ați văzut emblema Cruce Roșie Salvamont și ați crezut, ia uite, sediu celor de la Crucea Roșie, ailalți? Ei, nu mi s-a întâmplat, n-am auzit pe cineva să se plângă. Da, acum, Ana, nu contează ce credem noi de pe margine, contează ce crede cineva, un judecător dintr-un tribunal. Și deocamdată lucrurile, meciul se joacă. Cei de la Salvamont resping acuzațiile și spun că sigla lor e veche, e distinctă și folosită legal de zeci de ani. Și în acest context, salvamontiștii au anunțat că dacă vor pierde procesul, nu vor face un rebranding costisitor, ci vor aplica o soluție simbolică. Vor contura cu un pix sau o cariocă neagră în jurul crucii roșii din siglă pentru a o diferenția vizual. Ei spun că astfel ar evita cheltuielile ridicate și ar marca simbolic momentul negativ al disputei. Dar conflictul este în desfășurare, iar ambele părți susțin că își apără drepturile legale asupra simbolurilor folosite. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeana.
2: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vină la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Ufi, un fel de pechines.
6: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
7: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
6: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
7: Recomandat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
6: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
7: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
6: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților.

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. It's

activitate de presă. Președintele încă speră la refacerea coaliției, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar, spun aceleași surse. Proprietarii blocurilor cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect care mută responsabilitatea către proprietari. Autoritățile locale vor avea doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru imobilele private. Interului Cristi Chivu merge sâmbătă la Vatican. Conducerea tehnică și jucătorii au fost invitați de Papa Leon după câștigarea titlului din Serie A. Sâmbătă, Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa va avea loc mai devreme, la ora 11. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

văzut și eu știrea asta cu cercetătorul brazilian care susține că a descoperit o scurtătură către Marte, fix ce aveam nevoie în momentul ăsta. Și că timpul de călătorie a fost redus la jumătate. Dar cum ziceam, e din Brazilia știrea respectivă, vestea care nu prea ne ajută pe noi foarte tare. Ăsta e un moment bun al cercetătorilor români să se implice, să meargă la un schimb de experiență acolo în Brazilia, pentru că de la cercetătorii români așteptăm veștile bune. Când cine

0: față, ochii solii.
1: Gata, în sfârșit a venit vremea cercetătorilor brazilieni. De ăștia n-am vorbit, dar unul susține că din greșeală a găsit o scurtătură către Marte. Timpul de călătorie, ci că ar fi redus cu jumătate, ceea ce înseamnă că o navă cu echipaj uman ar putea să facă o misiune dus-întors în câteva luni. Acum, sincer, dus-întors, o prostie. Cine mai vrea să se întoarcă aici? Uitați-vă puțin la știri. Deci, până la urmă o să vină cineva la voi într-o bună zi, o să intre la voi în birou și o să vă întrebe: vreți ceva de pe Marte? Vreți ceva de pe Marte? Orice în portughez, normal. Și, evident, Morning Glory, care e mai suspicios așa din fire, s-a întrebat dacă sigur e un cercetător brazilian? Sigur nu este un taximetrist brazilian?
2: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!

0: Da, și cum aveam eu așa moment de liniște, am zis că e cazul să îmi complic viața și am făcut o postare la mine pe Facebook cu tricoul aniversar al Stelei, 40 de ani de la momentul glorios din Spania. Am și citit niște articole. Presa din Spania a rememorat la 40 de ani de la finala din 1986 dintre Steaua și Barcelona, momentul care a rămas pentru catalani una dintre cele mai dureroase amintiri din istoria clubului. Înaintea meciului de la Sevilla, spanioli erau siguri că trofeul Cupei Campionilor va rămâne acolo la ei și că Barcelona pornea ca mare favorită. Doar că realitatea din teren a fost alta. Steaua antrenată de Merichenei a rezistat 120 de minute fără gol primit, iar finala s-a decis așa cum unii dintre noi știm și chiar ne aducem aminte că am văzut la televizor momentul ăsta, a fost decisă la loviturile de departajare. Helmut Ducadam a intrat în istorie după ce a apărat cele patru penaltiuri consecutive. Am avut 2-0 scor final și uite așa, Cupa Campionilor a ajuns la București. Suntem finaliști. Jurnaliștii spanioli au readus în discuție și atmosfera de atunci din presa iberică, cea care descria echipa Steaua ca fiind o echipă disciplinată, cu ordine aproape militară. Ce să vezi, coincidență. Dar subestimată înainte de fluierul de stat. În timp, acea finală a rămas pentru Barcelona un adevărat coșmar fotbalistic, invocat și la decenii distanță. În seara asta e sărbătoare mare, întâmplătorie și meci, dar de data asta mergem să sărbătorim chiar în Ghencea, pe stadion. Ne vedem acolo la fața locului.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este des-

0: și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
4: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
1: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

nouă ficțiune lipsea un robot umanoid călugăr, budist în cazul de față. E specificat în titlu că are 1,3 metri. Nu cumva să ne speriem. E doar 1,3 acolo, e micuț. Și mai stă și în poziție de lotus. Robotul umanoid prezentat în Coreea de Sud a fost transformat simbolic într-un călugăr budist și a participat la o ceremonie religioasă la templul Jo... Hai mai bine să trecem peste numele ăsta, credeți-mă pe cuvânt. S-a întâmplat în Seul, asta e important. Robotul a fost îmbrăcat în veșminte tradiționale, a stat în poziție de meditație și a imitat gesturi specifice ritualului budist alături de călugărear. M-a apucat râsul și era să zic Doamne iartă-mă, dar în contextul ăsta nu cred că e valabil. A primit chiar și un nume de tip Dharma și a fost inclus într-un ritual de inițiere specific comunității monahale. Evenimentul a avut loc înaintea sărbătorii nașterii lui Buddha și e prezentat ca o premieră. Pentru prima dată un robot participă la un astfel de ritual religios. Și îmi vine în cap, în buclă așa, întrebarea, dar de ce? De ce să faci asta? Demonstrație care să arate cum inteligența artificială și robotica încep să fie integrate și în contexte culturale și spirituale. Dar de ce? Insist cu întrebarea de la mine, din cap. Bine, la roboți e simplu, ăștia ating nirvana în fiecare zi după ce le încarci bateria la 100%. La oameni e invers, e mult mai greu. Nirvana atunci când n-ai mâncat, n-ai băgat nimic în gură zile întregi, săptămâni, când ești cu bateria la 0,1%, când abia te mai târi. Pe de altă parte, nici nu știi cum e mai bine. Rockaholic cu Ciprian Muntele.

0: mi-a atras atenția titlul ăsta de pe Hot News cu declarația unui medic român. Vin la cabinet copii care au încercat dietă cu oțet sau dietă cu pufuleți ori detoxuri de pe TikTok. Da, unde se dă ora exactă pe nutriție. Vorba vine exactă. A, adevărul e că unii dintre noi, ăștia care avem totuși o vârstă, au încercat la un moment dat și varianta doar pufuleți, doar că pe atunci nu se chema dietă, se chema pur și simplu foame. E gata pentru astăzi, e momentul în care mi-au la revedere de la voi. Nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Iar mai departe nu se întâmplă nimic pentru că astăzi este joi. Mi-am dat seama din grimasa pe care a făcut-o colegul Lucian Boariu. Să nu zici o prostie și nu o să zic nimic altceva în afară de faptul că ne auzim așadar mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
9: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
14: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
15: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
14: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
15: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, două avioane F-16 au fost ridicate în aer după ce o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României în această dimineață, în zona Chilia. Ministerul Apărării anunță că Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Diana Șoșoacă anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicu Șordan. SOS crede că, citez, România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Am încheiat citatul. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de parlamentari și voturile a 233. Apoi se organizează referendum. România riscă să fie retrogradată în ratingurile internaționale din cauza instabilității politice de la București. Standard & Poor's avertizează că economia noastră, alături de cea a Ungariei, se confruntă cu un risc fiscal, scrie Reuters. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

22 mai la Haro Cafe din București și cu această informație aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way, care se ascultă la rock-ul tău de muncă. Te salut, Lucian Boariu, sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne cum am stabilit, la Rock FM asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, rock simfonic cu Nightwish. Rock FM. It rocks.

Or I'd Rather Go Blind aici la Rock FM, în programul Rock This Way, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi, 7 mai, este printre altele World Password Day, ziua mondială a parolei. E, acum să te văd. Întrebare, ce parolă neobișnuită ai avut? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 ca să ne schimbăm și noi. Așadar, cu ocazia World Password Day, aici în sesiunea de Q&A în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce parolă neobișnuită ai avut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd și apoi Disturbed.

0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
0: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum mai combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

E Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A, cu ocazia World Password Day, te-am întrebat ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 ca să ne o schimbăm și noi. Cineva ne scrie că a avut parola Leuț Spionul, altcineva a avut parola Ivan cel Groaznic 2200. Altcineva a avut mai multe parole, Criminalistică 1704 sau Mai frumoasă 12 sau Love is Everywhere. Ziua bună, nu aș putea spune ce parolă ciudată am, pentru că încă o folosesc, dar am auzit una bună. Într-un bar din Cluj am întrebat ospătarul care este parola de la Wi-Fi, iar el mi-a zis, întreabă barmanul. Și mă duc ca omul la bar să întreb barmanul, la care îmi răspunde râzând că asta este parola, întreabă barmanul. Vă salut cu drag din Germania, Ovidiu. Parolă haioasă, pupăza din tei, 85. Și încă un mesaj, salutare Lucian, la Q&A-ul de azi. Marius zice că toate parolele mele sunt neobișnuite. Cifre plus litere, cifre în loc de literele cu care seamănă, caractere speciale, tot tacâmul. Cum lucrez în IT, nu o să spun nimănui niciuna din ele, chiar dacă nu le mai folosesc de ani de zile. Cine știe cine ascultă și pe ce fișiere sau date ale mele le poate încerca. Niciodată scrise pe un post-it sub tastatură sau stocate în fișiere sisteme fără encriptare suplimentară. Noroc plus securitate că e mai bună decât toate. Așadar, cu ocazia World Password Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122 ca să ne schimbăm și noi.

0: Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, cu ocazia World Password Day, te-am întrebat ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 ca să ne o schimbăm și noi. Parola ne scrie cineva, fata mea e manager. Altcineva a avut parola, am uitat parola 2020. Altcineva a avut parola, too fast for you. La o terasă, care e parola? Trebuie să comanzi ceva. Ok, adu-mi o cafea și care e parola? Trebuie să comanzi ceva, cu litere mici. Avem și un mesaj vocal.
1: În trecut am avut parte să lucrez cu cineva pe un calculator și eu lucram seara, el dimineață. Și am supărat, a trebuit să-l sun, să-mi dea parola nouă și am schimbat și eu parola și am scris, m-a sunat dimineață, dă și mie parola. Nu mai pune parolă. Bine, am înțeles, nu mai pun, dar dăm parola. Nu mai pune parolă. Păi da, bine, bine, dar dăm parola. Păi asta e parola, nu mai pune parolă. Mersi, mulți, mulți ani în urmă. Deci poate fi folosit.
0: Mulțumim pentru mesaj. Ce parolă neobișnuită ai avut în trecut? Am mai primit așa, salut. Parola mea de Wi-Fi este de ce vrei parola? Este foarte amuzant când mă întreabă cineva. De cel puțin 3 ori întreabă. Salutare, Lucian, am pățit-o și eu cu ospătărița când am cerut parola într-un bar. Răspunsul a fost, nu știu parola. Și când am întrebat-o cine o știe, mi-a răspuns, păi acum o știi și tu. Parola fiind, logic, nu știu parola. Cu ocazia World Password Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 ca să ne schimbăm și noi. Și rămâi cu Rock FM, imediat îl ascultăm pe George Harrison și apoi minutul de știri.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
6: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
5: Teddy Swims, Wetlag, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
6: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
5: Biletele nu!
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Orientul arde, Rusia atacă,
9: benzina explodează, România geme,
8: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
9: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
8: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
9: De asta vă invităm la
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Lia și Dan Perjovski, împreună.
12: O expoziție eveniment.
11: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
12: Draft pentru o retrospectivă comună.
11: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
12: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
11: Draft. Arta care comentează.
12: Arta care te pune pe gânduri.
11: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
12: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
11: Recomandat de Rock FM.
13: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
14: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
13: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
15: Anunț important pentru cei interesați

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului, așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! După 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că BNR ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de state, inclusiv în România. Au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute, în valoare de peste 15 milioane de dolari, în topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative și analgezice. Și anchetă la STB, 21 de șoferi sunt suspectați că au furat combustibil și piese auto. Poliția a făcut 20 de percheziții în capitală și în județele Ilfov, Tâmbovița și Giurgiu. Au fost găsite mai multe bunuri, printre care și o tonă de motorină. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

0: Believer, te salut, Lucian Boariu sunt, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM și pentru că astăzi 7 mai este printre altele World Password Day, în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce parolă neobișnuită ai avut desigur în trecut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, salut, eu v-aș spune câteva parole, dar nu cred că o să le puteți citi pe post. Sunt pe bază de cuvinte ce nu prea intră în categoria academică, plus niște caractere speciale, evident. Avantajul e că cei ce o află se cam feresc să o reproducă. Asta a fost trend prin armata americană cândva pentru parolele scrise, din același motiv, pentru cele verbale foloseau cuvinte ce doar un vorbitor nativ de engleză le putea pronunța corect, ne scrie Cristi. Parola contracost, parola bulina, salutare, o rețea de Wi-Fi are parola, n-are parolă. Și avem și un mesaj vocal.
1: Când eram mic, trebuia să mă joc Diablo 2 și vreau să mă joc Diablo 2. Problema era că hardul meu era foarte mic și încăpea doar Diablo 2 și dacă vreau să fac orice altceva, trebuia să-l dezinstalez. E, am instalat Diablo 2 de atâtea ori și pe vremea aia când trebuia să bagi CD key-ul pentru instalare, mi-a rămas în cap. Așa că am folosit parola deseori. Și anume, 6PNP de 7PG, HZ8MPZNP.
0: Ok, mulțumim. Așadar, cu ocazia World Password Day, te întrebăm aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce parolă neobișnuită ai avut în trecut? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Urmează piesa Dreaming, parola Yngwie Malmsteen.
2: Let's Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Bitter Sweet Symphony cu trupa britanică The Verve, un extras pe single din albumul Urban Hymns din 1997. Tema cântecului provine dintr-un sample dintr-o piesă din 1965, The Last Time, cântată atunci de The Rolling Stones împreună cu Andrew Oldham Orchestra. Singleul Bittersweet Symphony, compus de solistul Richard Ashcroft, a ajuns pe locul 2 în topul britanic, unde a staționat timp de 3 luni și tot în Marea Britanie a primit 5 certificate de platină pentru vânzări de peste 3 milioane de exemplare. Printre altele, revistele Rolling Stone și New Musical Express au desemnat acest cântec Bitter Sweet Symphony single-ul anului 1997. Și uite, după aproape, 30 de ani, îl ascultăm piesă de rock colecție aici în programul Rock This Way. Bitter Sweet Symphony, imediat la Rock FM cu The Verve.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
8: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

Mula, Cristi Minculescu, Walter și Boro vor susține concertul aniversar, primii 45 de ani plus 1, pe 23 mai la Arenele Romane din București. Vor avea cei de la Iris și mulți invitați speciali. Deocamdată e 7 mai și printre altele este World Password Day, așa că în programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Salut, Lucian, comandantul echipei internaționale de pescuit a avut o parolă foarte frumoasă și am afișat-o pe ușa de la cabinet că mă tot întrebau de parolă. Imediat îți trimit poza. Parola era formată din două ideograme chinezești. Parola la telefon este parolă telefon, ne scrie altcineva. Așadar, cu ocazia World Password Day, în sesiunea de Q&A te întrebăm ce parolă neobișnuită ai avut, desigur, în trecut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122 ca să ne schimbăm și noi.

E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia World Password Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce parolă neobișnuită ai avut în trecut. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp, cineva a avut parola password. Eu zic că era prea simplă, puteai să pui un password 1, 2, 3, 4. Parola ghici, care e parola? Salut, parola mea, nimic la parolă. Toți prietenii mei rămân șocați că nu înțeleg nimic când le zic parola. Cum nimic la parolă? Zic, scrie cum auzi, ne scrie Daniel din Bistrița. Am uitat parola. Se pune incorrect. Așa că de fiecare dată când o uitam, îmi zicea el, your password is incorrect. Cu ocazia World Password Day, te întreb aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce parolă neobișnuită ai avut în trecut? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM, nu vă zicem parola de acolo. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm In This Moment, In Excess și apoi Minutul de Știri.

0: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
8: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rock Fest 2026.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
10: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
10: Abonamente pe chetin.ro. Partener media Rock FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Commercials

0: Ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Un găsit producție reluată la fosta fabrică ArcelorMittal din România a fost cumpărată de grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinciuc, al doilea cel mai bogat om din Ucraina, scrie Profit.ro. Planul este de a relansa producția de țevi la toate liniile. Fabrica din România are circa 300 de angajați. Lotul 2 de pe autostrada Focșani-Bacău, aproape de finalizare, se asfaltează și se trasează marcajele, anunță șeful companiei de infrastructură Cristian Pistol. Tronsonul are 39 de kilometri. De la București la Pașcani se va putea circula în regim de autostradă până la finele acestui an, mai spune Pistol. Și sezonul de schi de la Sinaia se închide oficial azi din cauza ploilor. A fost unul dintre cele mai lungi sezoane din ultimii ani. La Sinaia s-a schiat în acest an numai puțin de 134 de zile, anunță reprezentanții domeniului. Acestea au fost știrile orei 15. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și când ai timp te invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, acolo pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până în prezent și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de... Ai ghicit!
1: Rock FM. It rocks.
2: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Dirty Shirts află în turneul național Dirtylicious Decade Tour. Mâine 8 mai vor cânta în Baia Mare, pe 9 mai vor fi în Bistrița, pe 17 mai în Sighetul Marmației. Apoi Dirty Shirt vor concerta pe 22 mai la Arad, pe 23 mai în Timișoara, iar pe 18 iunie vor cânta la Brezoi în prima zi a festivalului Bikers for Humanity Rock Fest. Rămâi cu Rock FM aici în programul Rock This Way. Imediat ascultăm The Turtles, apoi două trupe care vor concerta în România anul acesta, Metallica și Kaleo. După care avem rubrica Dacă doriți să reauziți.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.

0: Adela de Laco.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Frunze verde de ricin nu mai pot nici să suspin după aceste vești venite de la Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.

0: de ziua Europei după ce guvernul Bolojan a fost demis. Asta înseamnă că am făcut curățenie degeaba, au zis doamnele de la guvern, și pe de altă parte a fost anulată și recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni. Contextul actual impune concentrarea pe găsirea unor soluții, a transmis administrația prezidențială. E mare păcat pentru că știm că domnul Nicușor Dan e chiar sufletul petrecerii, dă niște party-uri ceva de speriat. Și normal că nu ne arde de recepții și de musafiri, dar păcat de sărățelele alea că au să se usuce aiurea. Dar acum că au anulat recepția, cu siguranță, cu siguranță se vor găsi și niște soluții.
1: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțire.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Orientul arde, Rusia atacă,
4: benzina explodează, România geme,
3: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
4: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape,
3: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
4: De asta vă invităm la
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
11: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane, te chem. Bilete pe getin.ro.
12: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Strategia națională antisărăcie este deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
1: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
0: 33 de tone de deșeuri confiscate de Garda de Mediu într-un nou control în zona Jilava, una dintre cele mai afectate de arderile ilegale. Au fost date două amenzi, dispuse două sistări de activitate și întocmită o sesizare penală. Și decizie importantă în Republica Moldova, Parlamentul din această țară renunță la limba rusă. Româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Mr. Stevie Ray Vaughan, Crossfire. Hai că e frumos și a mai revenit și vremea, și a mai revenit și euro. De mâine se face urâtă vremea, sper nu și euro. Că dacă pe demența asta generalizată provocată de dragii noștri politicieni, pardon de expresie, ne mai pierdem și bruma aia de optimism pe care o mai avem, nu toți, am cam pus-o, stimați ascultători. Bun, hai cu rocul, tot înainte, că înainte era mai bine. Aici se ascultă a mai bună muzică din lume, Cristi Hrubaru, sunt, vă salut cordial, am început Rock Driver. Rock FM, e

Proud Mary, Jesus Joseph and Mary, o fi spus funcționara de la banca din Chicago când a aflat că e chiar papa la telefon. Papa Leon al XIV-lea a sunat și el la bancă, ca tot omul, să-și actualizeze datele personale și când colo, ce să vezi, când a sunat la relații cu clienții, doamna de la celălalt capăt al firului i-a închis telefonul în nas, crezând că e o farsă. Na, cum te justifici tu ca angajat când vine șeful la tine cu o farcă în cer și guna în pământ? Că i-ai dat cuflit papei. Joacă-o pe asta. Acum, serios, pe bune, hai să ne punem și noi în locul bietei femei. Sună telefonul, răspund și auzi asta. Sunt papa Leon al XIV-lea și vreau să actualizez datele. Ce-ți vine în minte să răspunde atunci? Ești în bip, în bip, în bip. Ești pe naiba. Termină naibii cu vrăjeala asta că n-am chef de farse. Stați, doamnă, nici o stați, nu vă e rușine. Da, inițial, la modul cel mai cinstit, papa a zis că e Robert Prevost, adică a dat numele lui adevărat. Abia atunci când i-a spus doamnei că nu poate veni personal la bancă pentru că, ce să vezi, e papa, e, atunci s-au încurcat și comenzile și căile domnului. Iată, femeie, în ce hal trebuie să regrete acum fapta. Da, nu există nicio veste cum că doamna mai lucrează la bancă sau stă în parc pe o bancă cu CV-ul în mână.

Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei pe

0: articole 99 lei.
1: Lidl, știi că merită.
2: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: așa să rămână, nu, miele. Ghibruei, ghibruei, am ascultat Red Hot Chili Peppers mai devreme. Încă o dată vă îmbârli chiar să aruncați o privire pe Netflix și să vedeți documentarul ăla foarte, foarte interesant legat de viața formației Red Hot Chili Peppers. Am doi băieți foarte simpatici aici în studio. Sunt cei care își spun Pinkpool din Germania. Și o să-i prezint. Unul este Adrian Daniel Bunea, chitară, salutare.
1: Salut, salut.
0: Așa, și cel de-al doilea este Greg, dar de fapt numele lui adevărat este Grigori Gorozankin.
2: Salut, salut.
0: A zis bine?
1: Yeah.
0: Da, azi, Greg, okay. Da, bă, prietene spun Greg, nu?
2: Da, da.
1: Da.
0: Yeah. Da. O să fie, da, foarte simpatic, pentru că Greg nu prea știe românește, învață, e în curs de a învăța.
2: Yes, I am learning Romanian, I'm sorry.
0: Așa. Și de-aia voiam să te întreb prima dată pe tine, Greg, știi ce înseamnă îmbârliga?
1: Îmbârliga
2: means? No. Maybe next time. Okay.
0: Poți să-i pui întrebarea direct în microfon, că nu
1: okay,
0: se supără
1: okay,
0: nimeni.
1: Okay, sure.
0: Bun, Adrian, o să încep cu tine. Sunteți o formație foarte simpatică, mi-a parvenit o melodie mișto tare de la voi, cu Smales, cu Cojones, cu Distors, exact, cu punk de la frumos. Și am vrut să vă cunosc. N-am apucat să vin la Punk Apocalypse, unde ați venit voi și ați cântat pentru prima dată în România, uh-huh, și da, de atunci îmi pun cenușă în cap. Îi explicăm lui Greg mai târziu ce înseamnă să ne punem cenușă, okay, în cap noi români. Dar de data asta mă bucur că v-am aici în casă și hai să începem. Voi sunteți niște studenți, doi din România, doi din Rusia.
1: Da, teoretic eu cu Greg suntem studenți la BIM Berlin. Basista noastră a fost la BIM Berlin, a terminat. Așa. Și toboșoara nostru lucrează ca freelancer în Berlin, predă ore de tobe și cântă cu artiști.
0: Mișto. Greg, tu cum ai ajuns în formație? Cum ai auzit de ei? Cum te-au cooptat?
1: How did you get in the band?
2: In this band?
0: Yes.
2: Well,
0: compact.
2: We met Adi.
1: Compact.
2: We met Adi. We met Sunt Adi
1: Comine.
2: And we formed the band after.
1: Am format o trupă după ce ne-am întâlnit, nu cu mult.
0: Am înțeles. Da, ai aflat de pe Facebook, de pe Instagram, că se pune la cale, nu știu, dacă ți-aduce aminte, Lars Ulrich a pus un afiș undeva, bă, caut basist, caut...
1: Did you find me through, like, Instagram or
0: Facebook,
1: social media, or just, like, poster?
2: No, Adi we found through friends, but aha, this is how we found Aileen, through a poster.
0: Am înțeles, ok.
1: Yeah, printr-un poster.
0: Ok, zice aici la mine că voi cântați un fel de emo amestecat cu elemente de prog metal, pop-punk și multe altele.
1: Da.
0: Cum ați picat de acord toți patru să cântați asta? Că poate unul vrea heavy metal, poate unul vrea mai floricele, okay, pe câmpii.
1: Păi, fiecare membru aduce influențe în muzica pe care o scriem. Eu aș putea să zic că aduc influențe de rock alternativ. De când-s mic, ascult Vița de Vie și...
0: Serios, da?
1: Da, da, sunt foarte influențat. Acum am cântat cu este una trecută, a fost... Acum 200 de fapt.
0: Foarte,
1: foarte tare.
0: Unde ați cântat?
1: Brașov, Rockstar și Târgu Mureș, la Republica.
0: Mișto.
1: Eu am cântat la mine acasă duminică.
0: Wow, cât de tare.
1: Și Ivy Toboșaru așa au crescut cu pop-punk.
0: Așa.
1: Și de fapt el l-a introdus. Lui Greg nici măcar nu-i plăcea pop-punk înainte să faci muzica asta.
0: Și el e solist, adică el, da, ar fi trebuit să fie primul care să zică da, mă.
1: Și Greg Britpop, I guess. Și and like what influences.
0: Da, asta cu reggae. Să știi că mă uit la tine și nu cred că ți se potrivește Britpop-ul de nicio culoare.
1: Eu adică, for you.
0: Observ așa la tine că ești totuși pur sânge rocker. Adică nu te joci.
2: I do like punk and but I do like softer stuff.
1: Îmi
2: like
1: punk, trip hop. Soft.
0: What's your favorite band?
2: Now. 07.
0: Okay.
1: Fine. Între Blink, 182, Vița de Vie și Periferii, gen Periferiz.
2: Periferii,
1: Metal progresiv.
0: Aha, ia uși. Ia zi, la ora asta în Rusia, care este cea mai, nu știu, cea mai iubită formație rock?
1: What's the most loved band in Russia right now?
2: Right now?
0: Da, chiar sunt curios cum sună numele cele mai iubite formații rock din Rusia. Dacă mai sunt lăsați să cânte, că de obicei ăștia iubiți...
2: No, I mean now, it's probably on the rock side, they're called Three Days of Rain.
1: Acum azi, Three Days of Rain, așa-i chiar.
0: Three Days of Rain.
2: Yeah. Not good.
0: În rusește cum sună? Three Days of Rain.
2: Три дня дождя.
0: Не дождя.
2: That would mean no rain.
0: No rain, ok.
2: But...
0: Nădejdea e la ploaie, mâine și până se ploaie. O să plouă pentru cultura noastră, da. În vara lui 2026, adică vara asta, da, aveți de gând să lansați ceva. Hai, vă rog, discutați voi despre, da, asta, ca să nu vă mai trag eu de limbă ca la școală.
1: Păi acum o să iasă la ora 12 în seara asta următoarea piesă Away, pe care cred că și o ai.
0: O am și o ascultăm în premieră în FM-ul românesc. Oh, dacă...
1: perfect, tare. După plănuim să scoatem peste 5 săptămâni următorul single, și strategia e așa, să scoatem o piesă dată la 5-6 săptămâni, să avem timp să promovăm piesa cu content pe social media și cu reclame, ca după aceea să avem conversii bune pe streamuri. Spotify, Tidal, Apple Music, orice ar fi.
0: Foarte mișto. Cât rămâneți în România, Greg? Cât mai stați prin zonă?
1: În România.
2: Now?
1: Yeah.
2: Only for a couple of days. Couple. We are playing.
1: Duminică plecăm.
2: We're playing Emo Reunion. That's why,
1: yes,
2: we're here this time.
0: Vă grăbiți să plecați pentru că aveți treabă la școală sau că aveți de cântat?
1: If we're hurrying home because we have school or because we have to play. Universitatea s-a gătat pentru noi acum.
0: Aha,
1: nu mai trebuie să facem proiectele.
0: Bun.
1: Și avem foarte mult timp acum să cântăm. O să cântăm 3 zile într-un weekend peste 2 săptămâni în Germania, așa, în Hamburg, Greensburg și Berlin. Am organizat noi și trebuie să rezolvăm logistica și toate chestiile.
0: Iar aici în România mai aveți o singură cântare, cel puțin acum în momentul de față, da, se întâmplă sâmbătă în B52 la, da, un eveniment care se numește Emo Reunion.
1: Exact, exact.
0: Așa, și dacă puteți să dezvoltați, să ne spuneți și nouă ce se întâmplă acolo în afară de a cânta Pink Pool.
1: Yeah, ok, da. Păi, toată ideea la Emo Reunion Party, adică teoretic e un turneu, au fost prin multe orașe, Timișoara, Iași, Brașov. Și pe scurt, ei iau un alt gen, iau party-urile astea care se fac în ziua de astăzi cu muzică care se schimbă foarte repede și o duc înapoi la cum era în anii 2000. Pentru că Carina, una dintre fondatoare Emo Reunion, i-au crescut în state și au crescut cu tot wave-ul ăla de artiști, da, emo, pop-punk, și au decis cu Panduțul să facă și ei ceva în România, să readucă un pic cultura asta alternativă și emo. Uh-huh. Și pe scurt, ei pun piese de-astea foarte cunoscute pentru oameni cărora le place muzica alternativă, așa, emo, pop-punk, și așa mai este un fel de reprezentanță pentru gen.
0: Bun, bun. Ata, rămâne cum am stabilit, B52, sâmbătă asta, nebunie pe câmpie.
1: Da.
0: Greg, am să te rog acum la final, în rusește, să convingi ascultătorii de Rock FM să vină sâmbătă în B52, da,
1: in
0: limba
1: Russian,
0: rusă.
1: Try to convince the listeners to come to B52 this Saturday.
2: In Russian?
0: In Russian, yeah, please.
2: Dragi слушатели Radio Rock FM, я думаю, что вам всем стоит прийти и услышать нас открывающими вечер для Emo Reunion в B52, right?
1: Yeah.
2: Это будет отличный вечер, и вы услышите много классной эмо-музыки. Надеюсь, и Адя тоже надеется увидеть всех вас в этот вечер, в эту субботу. Приходите.
0: Очень хорошо. Așa, cum tu românește.
1: Da, bun.
0: Adrian.
1: Deci trebuie să veniți neapărat în B52 sâmbătă asta la Emo Reunion, pentru că o să cântăm probabil cel mai lung set pe care l-am cântat până acum. Deci cea mai mare... Cel mai
0: mare consum de energie.
1: Da, exact. Deci noi oricum murim după două piese, dar pentru voi gen, cântăm un set de o oră.
0: Wow.
1: Și pe lângă asta, după aceea o să fie Carina cu Panduțe și o să bage muzică până la 5 dimineața. Toate piesele care vă plac.
0: O să scoată untul toate din piese. Voi.
1: Da, exact.
0: Să-i traduci
1: deci dacă vreți să veniți
0: și,
1: dansați, să vă
0: Greg,
1: rupeți
0: da, ce
1: picioarele,
0: înseamnă...
1: haideți în B52 sâmbătă.
0: Să-i spui și lui Greg ce înseamnă la sfârșit un de lemn și să scoată untul din voi. Da, Away, Pink Pool în premieră la Rock FM, în premieră în FM-ul românesc. Ne vedem cu ei sâmbătă în B52. Baftă! Good luck!
2: Mulțumim!

0: Place, place, Stone Sour și Wicked Game aici în Rock Driver. Actualul plan de restructurare a Tarom este ultima șansă pentru companie. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițo, îi spune că după acest ajutor de stat nu mai există nicio posibilitate legală ca Tarom să mai primească vreun bănuț. Aflăm mai multe detalii despre subiect în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lia și Dan Perjovski, împreună.
9: O expoziție eveniment.
8: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
9: Draft pentru o retrospectivă comună.
8: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
9: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft. Arta care comentează.
9: Arta care te pune pe gânduri.
8: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
9: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
8: Recomandat de Rock FM.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Maria Giura.
1: Bun găsit, actualul plan de restructurare a Tarom este ultima șansă pentru companie. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că după acest ajutor de stat nu va mai exista nicio posibilitate legală ca Tarom să mai primească bani. Compania va primi un ajutor total de aproape 100 de milioane de euro, injecție de capital și ștergere de datorii. Tarom trebuie să-și reducă flota, dar și numărul de rute. Liniile 100, 203 și 205 circulă pe trasee deviate în acest weekend din cauza festivalului Bucharest Food Truck. Restricțiile sunt valabile de joi seara, ora 22, până luni dimineața la ora 6. Traficul este restricționat pe șoseaua Chiselef, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Și Rusia cere ambasadelor străine din capitala Ucrainei să-și evacueze personalul înainte de posibile atacuri de represalii. Ministerul rus de externe spune că acțiunile pot avea loc în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătorile Zilei Victoriei pe 9 mai de la Moscova. Rusia a cerut armistițiu mâine și sâmbătă, dar a continuat atacurile împotriva civililor din Ucraina. Cristi Hrubaru, la Rock FM.
2: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Do I wanna know? Yes, of course. Arctic Monkeys deschid ora a doua de Rock Driver, iar noi venim în întâmpinarea lor cu un mare mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască toboșarului formației, domnul Matt Helders, care s-a născut într-o zi de 7 mai 1986. Dacă întâmplarea face să avem aniversați astăzi pe frecvența Rock FM, atunci să fie urarea asta share-uită și cu ei. Să ne fiți sănătoși și să vă meargă toate din plin. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Oh, da, una dintre preferatele mele atunci când vine vorba de repertoriul Journey, Light, aici în Rock Driver și mai ales de vocea lui Steve. Ziua de 7 mai 1998 este o zi tristă. Steve Perry pleca oficial din formația Journey, onorându-și promisiunea pe care a făcut-o colegilor Neil Sean și Jonathan Cain. Cei trei căzuseră de acord ca Sean și Cain să continuă cu Journey dacă Perry nu reușește să meargă în turneul programat cu ei. Steve Perry era atunci înlocuit cu Steve Augury. Imediat în Rock Driver Trooper maturizare, că tot m-am întâlnit ceva mai devreme cu colegul Coyotu, care, ca de obicei, pune ceva la cale și când vine vorba de Rock FM, dar și când vine, sau mai ales când vine vorba de Trooper. Rămâneți cu noi!
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100.

0: sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
8: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Commercials left the building.

și Begin. Da, chiar așa, câți dintre voi ați fost puși în situația de aproape a implora să primiți un șezlong pe plajă pe litoralul românesc? Îi doare poia la umbreluță. Îți aruncă așa un n-avem și te lasă cu ochii în soare. În picioare, bineînțeles. Am aflat din Libertatea că un turist german a primit despăgubiri de 1000 de euro după ce n-a reușit să găsească nici măcar o dată un șezlong disponibil / liber la hotelul unde își petrecea vacanța, în Gretinii, unde se duc toți românii. Da. N-a dat în judecată hotelul, nu, nu. A dat agenția de turism și instanța i-a dat dreptate. Acum, vine sezonul. V-am dat idei? Cu plăcere și data viitoare cu drag!

Thank you.

0: Come with me now de la Congo. Probabil că nici în Congo nu sunt lei așa de prețioși. După 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas la 5,26 lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că BNR ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.

0: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
6: Romeo și Julieta.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. După 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că BNR ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Analiștii estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate la ședința BNR din 15 mai, iar eventuale scăderi la credite ar putea veni abia din toamnă. Cu toate acestea, ne confruntăm cu un val de scumpiri de la declanșarea crizei politice. Prețul gazelor este mai mare cu 2,6%, cel al energiei electrice cu 15%. Între timp, continuă negocierile informale la Cotroceni pentru formarea noului executiv. Ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluție de premier pentru România.
1: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
0: Ilie Bolojan a transmis la rândul său un mesaj pentru liberali. Într-o postare pe Facebook, el explică evoluția partidului de la opțiunea de a face alianță cu PSD în 2021 până la decizia de acum de a intra în opoziție și de a nu a mai colabora cu socialdemocrații. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Respectul de sine, a scris Ilie Bolojan. Și operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de state, inclusiv România. Are detalii Alina Anea.
2: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate.
0: Lotul 2 de pe autostrada Focșani-Bacău aproape de finalizare, se asfaltează și se trasează marcajele, anunță șeful companiei de infrastructură Cristian Pistol. Tronsonul are 39 de kilometri. De la București la Pașcani se va putea circula în regim de autostradă până la finele acestui an, mai spune Pistol. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme în general instabilă mâine. În Moldova, Transilvania și nordul Munteniei sunt așteptate averse și descărcări electrice, doar izolat în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală, aici unde spre seară va ploua. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Don't be a coca-lar. Be nice, driver.

0: da, uite așa împaci toți pofticioși și desarmale. Te cheamă Vița de Vie și faci o piesă care se cheamă Varză. Nu prea lipsesc verzele de pe scenă la Vița de Vie. Dacă dați o căutare pe pagina de Facebook, ultima ispravă a fost la Brașov. Trei verze frumos aliniate acolo pe scenă. Îi salutăm pe băieți și le mai spunem atunci la mulți ani cu ocazia aniversării celor 30 de ani de activitate. Între timp, din nou, ni se demonstrează că Morning Glory sapă în presă acolo unde unii nici nu îndrăznesc. Ce au descoperit astăzi? Ce au descoperit? Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, Soundee, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în locul morii.
2: S-a descoperit războinic, s-a găsit războinic la Cimișoara și nu e orice fel de războinic. Un războinic înmormântat alături de calul său și mai multe piese din aur, argint și bronz. S-a săpat arheologic, nu aiurea, pe traseul viitoarei centurii de vest a municipiului Timișoara și cel mai probabil, zic cercetătorii timișoreni, în sfârșit vorbim despre cercetătorii timișoreni, nu despre cei britanici sau australieni, călărețul aparținea populației avare. Și normal că dacă nu era avar, avea și el o criptă, ceva mai de Doamne ajută. Și am înțeles că arheologii au căutat și urme de gepizi, dar n-au mai găsit. Și normal, acum Morning Glory se întreabă de unde știu ei, sau cum s-ar întreba și domnul nostru Ion Cristoiu, că războinicul a fost înmormântat alături de calul său. Și nu calul său a fost înmormântat alături de călărețul său.
3: Morning Glory, Morning Glory.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
3: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne.
5: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă, podcast

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

Deep Purple și Smoke on the Water. Oh, ce veste minunată! Deep Purple a anunțat un nou album intitulat Splat. Splat? Splat, așa se cheamă. Descris de trupă drept cel mai heavy și energic material lansat în ultimii ani. Discul va apărea pe data de 3 iulie și marchează cel de-al 24-lea album de studio al formației. Ian Gillan a comparat noile piese cu perioada clasică a formației, spunând că materialul readuce dinamica, echilibrul și energia albumelor lansate în perioada aceea frumoasă, 1969-1973. Lansarea va fi susținută de un amplu turneu mondial cu 86 de concerte programate în 2026. Dacă deja începe să vă faceți calculul și să vă puneți 1.500 de întrebări, cum face să-i vedeți, va exista o etapă europeană a turneului care include zeci de concerte în arene și festivaluri din Europa. Și da, vin în țărișoara noastră, dar nu la București. Turneul european din toamnă, denumit oficial Splat Europe Winter 2026, începe pe 29 septembrie și include un super concert la Cluj-Napoca, programat pe data de 1 octombrie, de ziua Rock FM, la BT Arena. Aveți mai multe detalii pe site-ul nostru, pe rockfm.ro. Rock FM, it rocks! I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Lucrare pe motoare și cargo la final de Rock Driver. Da, toate lucrurile sunt spre bine după comunicatul pe care l-a emis formația Cargo. Ușor, ușor se însănătoșește cine a pățit beleaua. Așa că rămâne cum s-a stabilit. Următoarele concerte pe care Cargo le-au stabilit se vor ține, pentru că lucrurile, cum spuneam, merg din ce în ce mai bine atunci când vine vorba de sănătate. Atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Mâine dimineață de la ora 7 vine domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 mâine vă întâlniți cu Ciprian Muntele. De la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Avem și Musafiri, Alin Moise și Scarlet Aura cu piese noi nouțe. Să aveți o seară mișto de tot. Pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Pufi un fel de pechines.
8: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
9: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
8: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
9: Recomandat de Rock FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Hotels. Bună ziua!
9: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Ileana Cosuzeana.
10: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Ken Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Pufi un fel de pechines.
0: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
1: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai, de la ora 20, la Sala Luceafărul, ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
0: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat, ca după ce s-a spart gheața. Bilete pe site-urile de specialitate.
1: Recomandat de Rock FM.
0: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
8: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
9: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
8: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
9: Cât e prea mult?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image.
12: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: The Breaks O.

Oh yeah. Oh yeah. Everything.